0: noaptea.
1: Emisiune realizată de societatea non-profit de servicii Media Duna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
2: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
3: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
4: Príjemný podvečer, milí poslucháči, zo Segedinského štúdia vás v materinskom jazyku pozdravuje Zenta Dožová. Pred nami je dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra počas 11. dňa župy v Bekešskej Čabe. Významným momentom slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekešskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Obe strany chcú rozvíjať spoluprácu najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Súčasťou podujatia bolo aj odovzdanie ocenení za Bekešskú župu. Medzi tohtoročnými laureátmi je aj sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan.
5: S Tiborom Moťanom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva.
6: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980, ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach slovenský klub.
7: Poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sarvaša, ona navrhla Tibora Moťana. A našťastie celé valné zhromaždenie na to povedal áno.
8: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek, aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť.
9: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru, bol veľmi pyšný na to všetko.
10: Vyznamenanie to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nielen minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť.
4: Najprv teda po úvodných informáciách z národnostného života počujete zvukovú montáž z miesta slávnosti, kedy vyznamenali Tibora Moťana. V druhej časti relácie vás pozveme na Slivkové dni, ktoré sa budú konať na Sarvaši už tento víkend. Nadviažeme kabelkou. V ženskom magazíne sa vrátime na takúto slávnosť do roku 2011 a budeme sa rozprávať nielen o slivkách, ale počujete i skúsené gazdinky, ktoré pripravujú slivkový a šípkový lekvár.
11: Neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
12: tak to varí.
11: Kým sa to nevyvarí, kým z lyžici nespadne do, tak je to hotová.
13: 30 kg sme ocistili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplia, nareseľované, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky.
14: Moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, aj šípkov lekvár.
4: Takže ostaňte aj dnes s nami, milí poslucháči, aj v mene technického majstra zvuku Jánoša Hegedűša vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

0: Najprv si vypočujte informácie z národnostného života.
1: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
0: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Pilíši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk. Občianske združenie Literárny klub .sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne sk/cz, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke basne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Spoločná minulosť a budúca spolupráca boli v centre pozornosti 4. septembra 2026 počas programu 11. dňa župy v Bekeskej Čabe. Jedným z najvýznamnejších momentov slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Na slávnostnom zasadnutí, ktoré sa konalo v reprezentačnej sále mestského úradu v Bekeskej Čabe, privítal prítomných predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár. Vo svojom príhovore stručne pripomenul najdôležitejšie historické milníky župného systému a Bekeskej župy a následne zdôraznil význam spoločenstva, spolupráce a zachovávania tradícií. Ako uviedol, rozmanitosť Bekeskej župy bola vždy jej silnou stránkou a spolunažívanie rôznych národností a komunít je hodnotou, ktorú treba odovzdávať aj budúcim generáciám. Podľa Sándora Molnára je jedným z dôležitých historických ponaučení, že budúcnosť máme iba v jednote a iba v spolupráci. Predseda župy zároveň upozornil, že jedným z najväčších pokladov Bekeskej župy je úrodná pôda, ktorá po stáročia zabezpečovala obživu miestnych obyvateľov. Významnou udalosťou slávnostného zasadnutia bolo podpísanie deklarácie o zámere spolupracovať medzi samosprávou Bekeskej župy a samosprávou Trnavského kraja. Dokument podpísali predseda samosprávy Bekeskej župy Sándor Molnár a podpredseda samosprávy Trnavského kraja Jozef Beríni. Cieľom dohody je posilnenie vzťahov medzi oboma regiónmi a rozšírenie spolupráce o nové oblasti. Spoločné možnosti budú podľa plánov hľadať napríklad v oblasti kultúry, vzdelávania, sociálnych záležitostí a regionálneho rozvoja. Jozef Beríni vo svojom príhovore zdôraznil, že podpísaný dokument môže vytvoriť právny rámec pre spoluprácu, no jej naplnenie skutočným obsahom závisí od ľudí. Ako uviedol, medzi oboma regiónmi už existuje množstvo osobných, rodinných a národnostných väzieb a teraz sa otvára možnosť rozšíriť ich aj na župnú úroveň. Oficiálne podpísanie partnerskej dohody by sa podľa plánov mohlo uskutočniť 24. septembra v prvý deň Žitno-ostrovského jarmoku v Dunajskej strede. Na podujatí odovzdali aj ocenenia za Bekešskú župu, ktoré udeluje samospráva Bekeskej župy. Ocenenie získavajú jednotlivci alebo komunity za mimoriadne výsledky v spoločenskom, hospodárskom, vedeckom, umeleckom, kultúrnom alebo športovom živote Bekeskej župy, prípadne za prínos k posilňovaniu medzinárodných vzťahov. Tohoročným laureátom sa stal i sarvašský osvetový pracovník Tibor Moťan. Na záver podujatia pozdravilo prítomných slávnostným programom divadlo Jokaiho z Bekeskej Čaby. Program 11. dňa župy pokračoval v Bekeskej Čabe aj v sobotu množstvom kultúrnych a národnostných podujatí.

0: Tibor Moťán, sarvašský osvetový pracovník a dlhoročný organizátor kultúrneho a spoločenského života, si teda 4. septembra prevzal vyznamenanie za Bejkešskú župu. Ocenenie získal za 10 ročia práce v prospech kultúry a slovenského života Slovákov v Maďarsku. Dlhoročný predseda slovenskej samosprávy v Sarvaši, bývalý člen valného zhromaždenia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, spolupracovník Slovenského osvetového centra a člen čestného grémia celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Tibor Moťán už v minulosti získal aj titul čestného občana mesta Sarvaš, dokonca v roku 2008 bol ocenený cenou celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Ocenenie za Bekešskú župu mu odovzdali na slávnostnom zasadnutí samosprávy Bekešskej župy, ktoré sa uskutočnilo 4. septembra na Čabianskej radnici. Tiborovi Moťánovi zo srdca gratulujeme. A teraz už sa dostávam do tohto slávnostného prostredia, kde reportérka Zuzana Antalová oslovuje blízkych priateľov a spolupracovníkov vyznamenaného. Pri mikrofóne Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
1: Po vašom živote, akým príkladom je Tibor Moťán, alebo akým partnerom tu na Dolnej zemi?
2: S Tiborom Moťánom sme sa upoznali ešte, keď sa prvý raz zakladala celoštátna slovenská samospráva a sme prvý raz volili poslancov do slovenských samospráv. Tak od tých máme také kontakty. S Tiborom som bol aj spolu členom celoštátnej samosprávy, tak stále sa poznám, tú spoločnú prácu ja poznám a naozaj bola veľmi vynikajúca. Ale môžem povedať tak osobne, že ako u nás v obci, keď sme mali vojaký program a sme sa chceli ísť na Sarvaš, tak tady bol nejaký bol ochotný k tomu, že by ten program bol veľmi vynikajúci. A toto, keď sme mali hostiov aj zo Slovenska, aj tedy aj oni boli tak prekvapení, že akú pomoc, akú dostávame od neho. To bola naozaj pekná.
1: Takže vlastne vás naučil na poklady sarvaské, však?
2: Naučil nás aj na sarvaške poklady, ale nás naučil podľa mňa aj na to, že on je starší ako my aj viac robí na slovenskej pôdin, takže ako to je dobre robiť, ako to načiť robiť, ako sa dá to spoločne využiť.
0: O vyznamenanom Tiborovi Moťánovi hovoril Matej Kešiar, predseda slovenskej samosprávy z Čabasabady.
3: Tam, kde sú moje korene, rajom tú zem nazveme. Tam, kde štíty mohutnia,

0: Župná slovenská samospráva navrhol na toto ocenenie Sarvašana Tibora Môťána, tak ako pre predsedničku slovenskej samosprávy. Akým činiteľom kultúrnym aj ľudským je na Sarvaši Tibor Môťán? Ako ste spolupracovali v minulých 10 ročiach? Akým je on príkladom?
1: My sa s Tiborom poznáme od roku 1980.
2: Anna Franková, predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš.
1: Ako začal tú osvetárskú prácu, vtedy založil v Strieborných Viniciach Slovenský klub. Ja som sa tam zapojila ako členka toho klubu. Potom on aj Zuzka Čičeľová ma nahovorili, aby som im aj pomáhala, keďže ovládam slovenčinu. Asi koncom 90. rokov som sa stala aj členkou vedenia Kultúrneho spolku Slovákov, ktorého vedúcim bol Tibor. Ja som bola jeho tajomníčka. Veľmi dobre sa nám spolupracovalo. Veľa som sa od neho učila a závidela som jeho všestrannosť. A keď vznikla slovenská samospráva, tak asi v treťom cykle ma nahovoril, aby som kandidovala. A od roku 2001 som bola jeho podpredsedníčkou. A kým neodišiel do dôchodku do roku 2014, sme spolupracovali s ním. A potom už nebol činný ako vedúci slovenskej samosprávy, ale ako vedúci spolku záhradkárov a oni majú sídlo v našej budove, takže sme boli v každodennom styku a teraz už však on má obmedzený pohyb, ale občas si zavoláme a porozprávame sa.
0: Tak aj ľudský, aj odborne je príkladom pre vás však?
1: Áno, samozrejme. A jehomu môžeme ďakovať Novinkár nad Kerešom, čo je mesačník sarvašských Slovákov. A teraz budeme oslavovať 30. výročie jeho založenia. A práve som ho teraz poprosila, aby nám do slávnostného čísla napísal niečo pekné o svojich spomienkach.
0: A takisto jemu môžeme ďakovať aj pomník na pamiatku znovu osídlenia Sarvaša.
1: Áno, samozrejme, to ešte inicioval nebohý Jan Foltán, riaditeľ školy a predseda Kultúrneho spolku Slovákov. Bohužiaľ, on zomrel a veľkú prácu prevzal Tibor Môťán, aj organizačnú a všetko. On, jemu môžeme to ďakovať, že k tomu pomníku prispeli aj partnerské mestá zo Slovenska. Malacky peňazmi a Poprad poskytol žulu.
2: S Annou Frankovou, predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš, hovorila Zuzana Antalová.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sme so Zuzanou Antalovou na Čabianskej radnici na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békesskú župu, ktoré 4. septembra odovzdali Tiborovi Moťánovi. Pred mikrofónom Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.
1: My sa navrhli ako Župná slovenská samospráva Tibora Moťána na toto vyznamenanie. Ako, prečo?
2: No tak na poslednom valnom zhromaždení sme dostali odkaz od samosprávy, že by sme mohli navrhnúť niekoho na vyznamenanie za Békesskú župu. A predtým sme sa rozmýšľali o tom, že kto by tomu dosiahol. A poslankyňa Katarína Lešťanová, ktorá pochádza zo Sárvaša, ona navrhla Tibora Moťána a našťastie celé valné zhromaždenie na to povedal áno, tak Katka vypracovala nomináciu a takto sme ho navrhli. Ja si myslím, že on je taký človek, ktorý pracoval na náboženskom poli, aj na kultúrnom poli, aj na národnostnom poli, a to nie len za Slovákov Békesskej župy, ale za celú Békesskú župu. A som strašne rada, že on dostal toto vyznamenanie, lebo keď som zatelefonovala národnostnej referentke úradu, tak mi povedala, že toto vyznamenanie ešte taký, ktorý sa pochádza z národnostného prostredia, ešte nedostal. Tak sme strašne rada, že on to dostal, a práve v takej situácii, keď župa podpísala zmluvu s Trnavským krajom, teda aj tu sme mali ešte slovenský črt.
1: A čo to bude znamenať pre župu? Určite ste veľmi rada, že akurát teraz sa zrodila táto dohoda, tak aké plány máte do Trnavského kraja? Veď ide o takisto bohatý, aj národnostne bohatý kraj, ako je aj Békesská župa.
2: No tak plány už máme a môžem to povedať, že už spolupráce sú, lebo to viem, že osady z Békesskej župy majú už spoluprácu osadami z tohto kraja. Napríklad minulý týždeň som bola práve v Čorváši a ak sa dobre pamätám, budúci rok bude 30. rok, ako oni spolupracujú. Ale ja si myslím, že napríklad z toho hľadiska, že ako pani učiteľka, že s tým jazykom by sme mohli niečo urobiť, že deti poslať tam na výlety do škôl, zdokonaliť sa v slovenčine, tak ja si myslím, že to by bolo asi najnáročnejšie a najlepšie.
1: A vrátiať sa ešte k Tiborovi Moťánovi, pre vás je to úplne iná generácia samozrejme, ale aj z ľudského hľadiska, alebo vôbec zo slovenského hľadiska, v čom je on príkladom?
2: No tak ako som pozerala ten film, čo o ňom urobili, tú nomináciu, lebo film bol podľa mňa nominácia, tak ja ako pedagóg, ako učiteľka, ja pozerám na neho ako na človeka. Ako pekne tam hovoril, že bolo to po maďarsky, že hodnem si vešen ty čeksik. Že nerád sa píši, ale chce byť človekom. A ja by som chcela byť aj takým človekom, ako on je pre nás.
0: Hovorila Erika Tótová, predsednička Župnej slovenskej samosprávy.

0: Vlastne vy ste boli prvá, ktorá iniciovala Tibora Moťana na túto cenu. Tak akým je on človekom, príkladom na Sárvaši?
1: Približne 10 rokov sme pracovali spolu.
2: Katarína Lešťánová, učiteľka z Čapačúdu.
1: Každý deň som čudovala, že aký je inteligentný a aký múdry človek. Aké veci vie, pozná a chce čím lepším človekom byť. A je mi to veľmi dobrý príkladom.
0: A čo ste sa od neho naučili najviac?
1: Všetko, asi veľmi veľa vecí. To je jedna vec, že ma stále opravil, keď som mala nejaké gramatické chyby, ale ja som nevedela spisovný jazyk a veľmi veľa som sa naučila aj od neho. Hádam to, že treba pozorovať druhého a treba zachovávať tie tradície aj klenoty, čo sme zdedili od predkov. Každý deň ma učil na niečo, na tradície, na gastronómiu, na vieru. Veľmi sa mi páčilo aj ten pokoj, čo on mal a odovzdal, aby aj druhý bol a premyslel všetko, čo robí a bol veľmi dôkladný a veľmi presný a všetko tak robil, aby to bol najpreciznejší.
2: Takto charakterizovala Tibora Moťana jeho bývalá spolupracovníčka Katarína Lešťánová.

0: Katka, veľa si pracovala na Sárvaši, rôzne témy si spracovala, aj filmársky, aj etnograficky. V čom je Tibor Môťan príkladom?
1: S Tiborom sa to začalo veľmi dávno. Skutočne ako cez tú osvetovú prácu sme spolupracovali.
2: Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.
1: Vďaka jemu som videla do toho, že ako spolupracujú aj bratské mesta, pretože oni mali výborné kontakty na Slovensku, chodievali sme na Poprad a všade sme predstavovali ich kultúru. Bol veľmi pyšný na to všetko, čo on zdedil po starých rodičov. A to nemyslím iba na cirkevnú líniu, nielen na náboženstvo, čo zdedil, evanjelickú vieru, pretože on mal aj grékokatolického pradeda. On si vážil každého človeka, s ktorým sa dostal do kontaktu. Bol svedomitý vždy v práci. Nikdy nezabudnem na to. A také krásne bolo teraz to vidieť v tom krátkom filme, to jeho písmo. On takto krásne ručne napísal každý mesiac hlásenie o ich činnosti. Potom, keď sme už spolupracovali vo Svetovom ústave v Budapešti, bol človek, ktorého sa dalo s maličkosťami uraziť. Sme v jednom znamení narodení, je v znamení váhy a je veľmi citlivý človek. A nie len v tom, že berie na seba, keď o niekom niečo zlé hovoria, ale aj v tom, že mu vždy záležalo na tom, aby to okolie bolo spokojné, aby im vedel vyhovieť. A to svoje, to jeho, to bolo vždy na poslednom mieste. Má obrovské vedomosti. Veľmi veľa toho priniesol z domu. Stále sme ho nahovárali, že Tiborko, napíš to, lebo nám to rozprávaš, nám sa to veľmi páči, ale aj ľudia by radi o tom čítali. Dúfame, že stihne všetko ešte napísať. A bol dušou našej skupiny. Naši kolegovia, vedúci regionálnych stredisk, tiež si ho vážili veľmi, majú ho veľmi radi. A brali si od neho príklad, že ako to treba robiť. On obrovskou pokorou hovoril s každým. I keď niekto bol menej vzdelaný, on aj vtedy dokázal sadnúť si, vypočuť si a utešovať dušu. Takže bol výborný kolega a dúfam, že ešte nezabudne na nás a tie svoje spomienky napíše, aby sme mohli čím skôr to aj čítať.
2: Hovorila Katarína Kiraj, podpredsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

0: A samozrejme, že na slávnostnom odovzdávaní vyznamenania za Békešskú župu na Čabianskej radnici 4. septembra oslovila reportérka Zuzana Antalová samotného laureáta Tibora Móťána.
1: Tak ako si prijal správu, Tibor, o tomto vyznamenaní?
2: Bol som veľmi prekvapený, lebo naozaj som nemyslel na to, že ja ešte v tomto svete hociaké vyznamenanie môžem dostať. Veď som v Sarvaši všetko dostal, aj najvyššie vyznamenanie, aj od slovenskej, celoštátnej slovenskej samosprávy som najvyššie vyznamenanie dostal. A vyznamenanie, to je veľká radosť pre človeka, ale vždy človeka troška tlačí na to, že ešte ďalej. Nie len minulosť, ale pozriem aj na budúcnosť. Avšak ja, akom stave som, bohužiaľ, tak si začnem rozmýšľať, že ešte čo môžem robiť. A som prišiel na to, že aj bez nohy môž. Takže toto je pre mňa veľká radosť. Naozaj.
1: Aké plány máš? Lebo keď sme sa stretli tu pred slávnosťou, tak si povedal, že chvála Bohu, že si nestratil, že radosť, chuť zo života. Aj napriek tomu, že zdravotné ťažkosti máš?
2: Však mám zavše, keď neviem spať v noci, tak si rozmýšľam, že čo by bolo dobre robiť. Aj tie anekdoty slovenské, sarovské, aj tie sú už v počítači. Ale potom začnem rozmýšľať, čo sa ja budem tu, kto to bude čítať o 10 rokov.
1: My.
2: A potom práve teraz, keď som počúval pána predsedu, že iba tak ide dobrá spolupráca, keď to robíme spolu. Môže byť, že teraz sa rozvíja niečo nové. Ak dožijem, že to príde, tak ešte by som najradšej to robil, čo som aj rád robil cez veľa roku, kontakty, vzťahy budovať. Slovensko, Maďarsko, Sarovaš, Poprad, Malacky, všetko klesá. Nebadám to, že veď tu také podujatia boli, Popradské dni v Sarovaši, Sarovaské dni v Poprade, aj Ise, aj v Malackách. Aj všetko na veľa oblastiach, aj turistika, aj výmena, necítim, za čo som veľmi ďačný Bohu. To je tá žula, čo stojí pred starým kostolom, že som ju mohol priniesť na Sarovaš. A tú žulu od vtedy, ako sme ju odhalili, nikto nepoškodil ešte. Taká veľká radosť pre človeka, že ľudia cítia, ale badám, že ako pokračujeme s časom, tak tá mladosť už neveľmi vie o tom, že prečo je tá žula. Tak v Lani sme s primátorom začali, že začal som pred žulou rozprávať. Rád by som ešte behal po Slovensku, ale neviem. Zavse ma, vieš, potešujú aj kňazi. Napríklad, keď mi odrezali aj druhú nohu, tak ma pán farár Arady, starší, zavolal a povedal mi, že by som nebol smutný, lebo aj bez nohy sa môže človek dostať do neba.
1: A dokonca ty si slúžil na Sárvaši, aj v kostole, aj ešte predtým aj na pohreboch občianskych, ano. Skoro ako farár. Keby som ťa stretla ako neznámeho človeka v tej funkcii, by som si myslela, že určite si študoval teológiu, lebo naozaj tak zo srdca si vedel vykonať tú liturgiu slovenskú.
2: Však nebol som farárom, ale boli také veci, ktoré som používal. Najprv sa troška hnevali na mňa farári, keď počuli, že používam Božie slovo. Len oni to nevedeli vtedy, že ja to aj verím. Lebo keď to neveríš, tak sa nedotkínaj do Božieho slova.
1: A odkiaľ si dostal ten náboj do života, ten slovenský duch vlastne? Odkiaľ si to čerpal? Len z domu? Od rodičov? Alebo kto
2: starých,
1: na teba spôsobil?
2: Od starých rodičov. Znať mamu moju sme chodili najviac do nového kostola v Sarvaši. Ja som bol taký 8-10 ročný taký šuhanc. A nad mamou chodili na slovenské bohoslúžby. Začínali sa o 7 ráno. A mne sa voľačo veľmi zapáčilo. Nie to, čo v kancli kňaz rozprával, lebo to som ešte nerozumel. Ale to, čo v oltári robil, spieval pekne, a ešte so starou slovenčinou stranostia. To bolo voľačo pekné. Ja som takto pozeral a som si začínal plány robiť, že bude so mňa kňaz. Ale potom však všetko odišlo. Ale toto je taká zaujímavá vec, že ľudia v kostole v lavičkách spievali stranostia po staročesky. Kňaz liturgoval staročesky. Šiel do kancli a tam kázal po slovensky. Vyšli sme z kostola a ľudia začali rozprávať po maďarsky. Tak keď sa spýtala jedna novinárka, dávno to už bolo, že ja som o tomto rozprával. Ona sa potom pýtala, tak vy čo uznávate? Ste Slovákom či Maďarom? Či keď tú češtinu tak berieme, tak či ste Če? Tak som povedal, že Sarvašan. A tak si každý rozmýšľa, rozsutuje, že čo chcem vraviť. Tak je to zaujímavosti.
1: A Tibor, na čo si najviac hrdý v živote? Čo sa týka rodinného života, odborného života, vôbec za ten čas, čo si vykonal? Keď človek, hlavne keď ho zastihne taká vážna vec, aj zdravotná, tak určite aj bilancuje a rozmýšľa, že čo ako.
2: Toto je veľmi dobrá otázka. Najprv by som povedal, že nerád používam to slovo, že hrdosť. Nie som hrdý, som vďačný. Som vďačný Bohu, že som mal vynikajúcu manželku, že mám dobrých detí. A v práce napríklad, keď tá Zula prišla, tak to bolo také zaujímavé. Ale sa nám podarilo s pomocou Popradu Malaciek, že tam stojí. A za to som vďačný. Vďačný som za to, že spevákovi Melišovi sme postavili sochu. Vďačný som za to, že som mohol byť za 20 rokov predsedom slovenskej samosprávy v Sarvaši, ale aj členom celoštátnej slovenskej samosprávy. Ja čili som predovšetkým za to, že keď som prišiel do kultúrneho strediska v 1980, tak som dostal za úlohu sálaž. Sa nazdali, že môže byť, že sa potkne niekde. A oni to ani nevedeli, že ako som sa radoval a že ako dobre mi to robili s tým, že ma tam položili. Ja som tam spoznal, síce ja som tiež sálašan, ale ako dieťa však. Ale ako dospelý človek som tam spoznal týchto ľudí a tam som všimol, že keď dávaš lásku, láska príde naspäť. A toto je naj... Voľakom, láska príde nie tak sama, iba vždy voľakom rúchu. A teraz prišla láska ku mne, rúchu vďačnosti. A toto je pekné pre mňa, že nebuď hrdý, buď vďačný.
1: A na čo učí svojho vnúčika, vnuka?
2: On je teraz už tretia. To som zbadal, že pozerá na mňa. Niečo povie, čaká, že čo poviem na to. A keď si aj ja urobím chyby, tak čo budem od neho? Lebo však každý už, ja som sa neučil po slovensky. Ani som neštudoval slovenčinu. Ja som všetko zobral z domu a z toho, že sa snažím veľa čítať po slovensky. Aspoň čítať. Lebo však keď človek si začne rozmýšľať to, že čo som vôbec urobil v tomto svete, je to veľmi málo. Veľmi málo. Tak by som rád ešte pracoval, ale neviem. Musím mať aspoň nádej.
1: A Pán Boh je s tebou. Podľa mňa cíti, že ťa drží v rukách a neopustí ťa.
2: Bola, čo v tejto vete je, čo je pravda. Neviem. Žehnaj nás Boh. Tak sme sa poklonili voľakedy.
1: Viem, že Stranoscia, každá pieseň, každý žálm je tvojím najobľúbenejším. Ale ktorý vyjadruje najlepšie osobnosť Tibora Môťána?
2: S Bohem ja si začítim. Takto sa začína.
0: Ešte raz vyznamenanému Tiborovi Môťánovi zo srdca gratulujeme. Na radnici v Bekešskej Čabe 4. septembra v deň slávnostného zasadnutia samosprávy Bekešskej župy nahrávala Zuzana Antalová.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Aj naďalej počúvate reláciu v materinskom jazyku Slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Zopakujme si informácie z národnostného života.
0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Milovníci cyklistiky sa 12. septembra môžu vydať po stopách našich predkov. Už tretí ročník cyklotúry s názvom Na dvoch kolesách po stopách našich predkov povedie slovenskými obcami v Piliši. Odchod je naplánovaný o 8. hodine zo strediska pilišských Slovákov v Pilišskej Čabe. Cyklisti postupne navštívia Mlinky, Santov, Pilišskú Čabu, Čív, Kestúc, Šárišáp, Dorok a Huť. V jednotlivých obciach sú pripravené zastávky pri miestnych kultúrnych a spoločenských centrách či kostole. Trasa sa skončí približne o 18. hodine opäť v Mlinkoch pri stredisku Pilišských Slovákov. Organizátori zároveň pozývajú všetkých záujemcov, aby sa k cyklistom počas trasy pridali. V Šoškute sa 12. septembra uskutoční tradičné popoludnie polky a kapustníkov. Podujatie pripravujú Šoškutská mládežnická dychovka a Slovenská samospráva v Šoškute. Začína sa o 17. hodine na dvore domu hudby Ferenca Romána na ulici Lajoša Košuta 25. Nad podujatím prevzal záštitu starosta Šoškutu Jožef Misároš. Združenie a regionálne kultúrne stredisko Pilišských Slovákov pozýva na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 25. septembra o 17. hodine v stredisku Pilišských Slovákov. Na programe bude správa o činnosti Združenia Pilišských Slovákov v roku 2026, ako aj informácie o podujatiach jednotlivých obcí. Účastníci budú hovoriť aj o plánoch na rok 2027 a ďalších aktuálnych otázkach. Po valnom zhromaždení bude nasledovať večera, kultúrny program a spoločný spev. Svoju účasť je potrebné potvrdiť na telefónnom čísle uvedenom v pozvánke, ktorú nájdete na stránkach Ľudových novín. Na ešte aktuálnu výzvu vás upozorní Iveta Hruboňová.
2: Po letnej prestávke pokračuje online vzdelávanie pre deti v gescii Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Prvé jesenné stretnutie sa uskutočnilo v sobotu 5. septembra. Online vzdelávanie, ktoré odborne realizuje Metodické centrum Univerzity Mateja Béla v Banskej Bystrici pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ponúka deťom pravidelný kontakt so slovenským jazykom, kultúrou a reáliami Slovenska hravou a interaktívnou formou. Túto jeseň sa deti ešte zabavia 19. septembra na tému počasie, 3. októbra na hudobnú nôtu, 17. októbra bude témou rozprávkový kolovrátok a 7. novembra umenie a tvorenie. 21. novembra budú témou online vyučovania Vianoce na ľade. Vzdelávanie je určené deťom vo veku 7 až 15 rokov, pričom zapojiť sa môžu aj mladšie deti v sprievode dospelej osoby. Prebieha v dvoch vekových skupinách v sobotu dopoludnia a popoludní. Účasť na vyučovanie je bezplatná. Do online vzdelávania sa môžu zapojiť jednotlivci, rodiny, ale aj celé skupiny a triedy zo slovenských škôl, vzdelávacích centier či krajanských organizácií. Prihlásiť sa treba cez Microsoft Forms. Podrobnosti nájdete na stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí uszz.sk. Občianske združenie Literárny klub.sk vyhlasuje 16. ročník literárnej súťaže básne SK/CZ, ktorej sa môžu zúčastniť autori so slovenskými alebo českými básňami. Súťaž je verejná, anonymná a neviaže sa na nejaké spisovateľské, spoločenské či politické organizácie. Do súťaže treba zaslať minimálne 3 a maximálne 12 básní. Jedna súťažná báseň môže byť v rozsahu maximálne jednej normostrany. Príspevky sa prijímajú elektronicky prostredníctvom jednoduchého formulára na webovej stránke básne.literarniklub.sk. V špecifických prípadoch, keď nie je možné príspevky odoslať prostredníctvom formulára, je možné poslať ich vo formáte PDF na mailovú adresu basne@literarniklub.sk. Príspevky bude hodnotiť medzinárodná štvorčlenná porota, v ktorej budú zastúpení básnici i kritici. Víťazné práce budú publikované v zborníku básne SK/CZ 2026. Porota určí finálovú šestku, s finalistov následne vyberie víťaza súťaže. Hlavná cena je honorovaná sumou 300 eur, zvyšných 5 finalistov získa finančnú odmenu 100 eur. Uzavierka súťaže je 30. septembra. Výsledky budú vyhlásené v novembri. Viac podrobností a online prihlášku nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

0: Už tento víkend bude Sarváš patriť slivkám. Od 11. do 13. septembra sa v meste uskutočnia Sarvašské slivkové dni, jedno z najväčších a najvýznamnejších gastronomicko-kultúrnych podujatí v juhovýchodnom Maďarsku. Festival sa koná práve v období dozrievania sliviek a jeho hlavným cieľom je propagovať sarvašské slivky a predstaviť tradície, ktoré sa s týmto chutným ovocím spájajú. Počas troch dní budú môcť návštevníci ochutnať slivky pripravené na množstvo spôsobov. Chýbať nebudú tajné recepty, ukážky varenia, kvalitné slivovice, remeselné slivkové pivá, koláče ani slivkový lekvár, ktorý sa bude variť priamo v medených kotloch. Slivkový festival však ponúkne aj bohatý sprievodný program, živé koncerty, rodinné a detské programy či pouličnú zábavu. Neodmysliteľnou súčasťou oslav sliviek je aj požehnanie úrody. To sa uskutoční v nedeľu do poludnia o 10. hodine v Sarvašskom evanjelickom starom kostole. A teraz už otváram kabelku.
1: Kabelka a všetko, čo sa do nej zmestí. Magazín zo života žien.

Vítam vás, milé poslucháčky, ale samozrejme aj poslucháčov, ktorých zaujíma, čo nám prináša dnešná kabelka. Je tu čas varenia lekvárov a hlavne mám na mysli slivkového a šipkového, keďže je koniec leta. A možno aj hruškového a ostružinového. Aspoň tieto druhy som videla vystavené na slávnosti Dňa sliviek na Sarvaši, kde som bola uplynulý víkend, teda v sobotu 10. septembra. Okrem predaja hotových výrobkov a špecialit z ovocia, ať už sušené produkty alebo slivkové koláčiky, ovocné syry, mali návštevníci možnosť pozorovať varenie pravého slivkového lekváru, tak ako to robievali naše staré mamy. To znamená množstvo 20-30, ale aj viac litrov tmavej, sladkej a voňavej hmoty klokotalo v medených kotloch za stáleho miešania, až dovtedy, kým sa nedala zotriasť zo lyžičky. To je totiž hlavný znak hotového lekváru. V súčasnosti je už asi veľmi málo takých rodín, v ktorých by sa ešte podľa starého tradičného receptu varil lekvár nad ohňom. Preto vás pozývam, milí poslucháči, k počúvaní dnešného magazínu, v ktorom sa s vami podelíme o vôňu a chuť a navyše aj o spôsob prípravy slivkového lekváru, tradičného i moderného. Príjemné počúvanie.

0: Tak najprv, ako to vyzeralo kedysi. Dozreté slivky sa obrali alebo pozrážali zo stromu. Dobre sa poumývali v studenej vode. Ku štikaniu sliviek zasadla skoro celá rodina. Vyberali sa len dobré, zrelé a zdravé slivky, ktoré sa odkvostkovali, prepolili a vedrami hádzali do medeného kotla, v ktorom sa potom varili. Pod kotlinou s lekvárom sa muselo veľmi opatrne kúriť, aby lekvár nezhorel. Slivky sa miešali veslom, ktoré malo dlhú rúčku, čo zabraňovalo obareniu sa prskajúcim lekvárom, ktorý sa varil od skorého rána do večera. Keď boli slivky dobre pustené, skoro pred úplným zhusnutím sa do lekváru pridával cukor. Deti sa pri varení lekváru najviac tešili na tzv. Brečku. Túto staré mami alebo babky nabrali do myštičiek a deti si do nej máčali doma pečený chlebík. Nebolo nad lepšiu pochúťku. Uvarený lekvár sa naberal do hlinených nádob, nechal sa dobre vychladnúť a potom sa posypal škoricou, prikryl plátenou handrou, zaviazal motúzom a odložil na tmavé miesto. Dnes hlinené nádoby nahrádzame sklenenými pohármi a platenú handru viečkami. Informácie som vedela vyčítať z národopisných prameňov a teraz pre porovnaní zavítajme na Sarvaš, kde sa na dni sliviek ukážkovo varilo. Spolok gazdov, ktorého členovia sa snažili napríklad aj pri takýchto príležitostiach priblížiť mladej generácii tradície. Na dni sliviek predvádzali tradičné varenie slivkového lekváru. Pri práci som oslovila Máriu Búzášovú.
1: Tak som rada, že som tu stretla aj Slovákov, ktorí tu práve robia slivkový lekvár. A
2: neviem, ako volá po slovensky, keď sa to už dá slivko, keď sa to už vylúbka, tak potom položíme hor. A to myslím, že 7-8 hodín
1: tak to variť.
2: Kým sa to nevyvarí, kým z lyži si nespadne, tak je to hotové. A to ešte spanie.
1: Takže doteraz koľko hodín máte za sebou varenia?
2: Hodinu. No aj tento môj muž za to vie veľmi dobre po slovensky.
1: Dobrý deň, každý rok tu varíte?
3: Každý rok, a keď už takto z lyžičky nespadne dol, tak je hotový.
1: To je vaša úloha teraz, takto vždy sa pozerať a kontrolovať ženu, či dobre varí, alebo jej zvyknete pomôcť?
3: No, už starinu čak tak.
1: A kde sa to začína, táto práca? Sú to vaše slivky, ako sa volá toto monštrum, čo máte vlastne na miešaní? Ako to nazývate?
2: Voľa, kedy sme čak s drevom toto robili. Nebolo
1: drevom,
2: toto.
1: Áno, drevenú varechu ste mali.
2: Aj toto je drevenú.
1: A topili ste s drevom.
2: Ale načím s drevom sme kúrili, či ako vrame im, že by sa uvarilo. A teraz už je to modernský, gázom sa to varí teraz.
1: No ale vidím, že máte aký medený kotol.
2: Medený, toto je medený. Voľako môže už aj 70 rokov, či aj ano. Viac.
1: A prečo je v tom slivkový lekvár chutnejší, alebo je to pohodlnejší? Nepripaluje sa, alebo ako?
2: Nie. Na spodok má takvo spravenvo, tak sa nevie to tam
1: praliť.
2: Nevie sa, lebo vždy je sa meší, miese.
1: Ale niekto vás vystrieda.
2: Tak, a potom voľako sme tak varili, že sme aj dolievali, ale slivke.
1: Slivke ste Igen, dolievali.
2: Teraz nie, ale voľako by to tak bolo, že by viac bolo, keď sa vyvarí. Keď je to už teplo, už troška sa odvarilo, tak sme vždy, mama aj papa pridali, že to, že hád boli. A to teraz tento haďomáň, že by sme za to ukázali, že ako to bolo dávno.
1: No a aký bude osud tohto slivkového lekváru? To dáte predať?
2: Predať. Tam je to na druhom stole, tam je to, tak tam predať. Znači, múkia zaď mladým, že ako sa to voľa kody robilo.
1: Zvyknete ešte robiť aj iný lekvár?
2: Doma, tu nie len, ne, zo sliv.
1: Doma?
2: A to z barack, čo je to, tak višne, alebo voľa, čo tak komu, čo je to, ale to len doma varíme.
1: Šipkový lekvár nezvyknete robievať?
2: Nie. A to hádom u nás nebolo čakať. Čo sme sa učili, tento lekvár bol veľmi populárny. Bolo to.
1: A čo potom robievate z toho z lekváru? Mažete na chlieb alebo pečiete s ním?
2: Pečieme. Takvo vieme pečieme, alebo peci, alebo gázy. To veľmi ľúbime za to všetci. Aj U nás je to, keď haluške varíme, tak aj dereje. A to vyvariť a potom pokladnúť a potom vyvariť a makovie veľmi dobro. A to len za to slivkových lekvárom môže. To je tak. A potom keď sa vyvarí, tak mak načím. Daráľovať tak na to. To je veľmi, veľmi dobro. A to je ťažko to tak spraviť. My sme sa za to naučili.

0: pani Mária Buzášová miešala slivkový lekvár ďalej. A my sme sa zastavili aj u druhej gazdinky. Na slávnosti dňa sliviek na Sarvaši sa nielen varil lekvár, ale aj obedy pre tých, ktorí stáli pri kotloch. Pani Zuzana Romerová, rodená Srnková, mala plné ruky práce. Napriek tomu mi ochotne rozprávala.
1: 30 kilov sme ocistili, čo peču túto lapčenku, do tej je načím. To je krumplia nareseľovanej, cibuľa, vajcia, cesnak a trochy múky. A toto dovena pomiešajú a tak ho potom oleji vypekajú, predávajú.
2: Aj vy zvyknete robievať slivkový lekvár?
1: Zvykneme. A tak zvykneme, že taký čas sa zídeme, rodina, susedovci a tak aj za dva kotlíke, za jedno druhým navaríme.
2: Urobíte viacej?
1: Viacej a tak sa potom rozdelíme. Večer vylúbkáme a ráno drôv zdaráľujeme, tak sa drôv pustí vrieť, ak je drobný, nielen pol slivke. A keď sa to uvarí, tak je to 7-8 hodín. My nemáme takýto monštrum, my len tak miešame po staroverne.
2: A aký máte kotol? Taký medený kotol?
1: Nie, takýto medený máme, lebo to už teraz nemôžu dostať. A ešte, kde je to, tak za to hory vody pýtajú. A keď toto sa do roka raz robí, tak
2: sa neoplatí.
1: Takže sme my takom zománcovom varíme. Ale od tohto oveľa väčšom, a tak sa nahútame želem zajedom, tak zvykneme doliať. Tak potom je viac lekvár, lebo čak keď zíde nižšie a dolejeme, tak potom sa viac stane z neho, nie takto málo.
2: Áno, že lebo sa vždy tak odvarí a pridá sa ďalšia dávka čerstvý.
1: Len potom s tým pridlžíme aj varenia, lebo čak vždy sa od toho ráta, kedy ostatní dolejeme, tak ešte potom tak okolo 5 hodín mu načím ešte potom variť, keď ostatne dolejeme.
2: Ale takže keď sa zídete celá rodina, tak je to u vás tak, taká rodinná udalosť, že si viete asi aj pri tom porozprávať všetko?
1: Porozprávať, tak prejde čas, že nezbadáme, že sa lekvár už uvarí.
2: A koľko vás je, keď sa takto zídete do vena?
1: A 12, 15. Susedovci, jeden príde, druhý táde, chovať načím, večer príde, lebo trochajú sa každý máme pre svoju potrebu aj pre deti, tak jedom táde nachovať, potom druhý táde nachovať, ale tam sme za to 5-6 vždy okolo kotlíka, že by sme sa premieniali, lebo za to unuje človek.
2: A máte čas na to sa ísť dookola pozrieť?
1: Ráno sme pozreli dookola, ešte tedy neboli takto veľaci, aj už aj pred tým dňom, večer už, keď sme tam išli domov, lebo sme včera od polunia už robili, aj lekvár sme tu varili, toto je už odtedy druhý. Tak sme večer tam išli o 9 domov a ráno sme okolo, a tak ono, v 8, pol 9 prišli. Kto takto príde, tak vidí, že ako sa to, lebo lekvár len vidí, aj vie, aj kúpi, ale aj je. Tak, aj je, ale takýto nie, lebo za to takýto, čo je kúpenský, to je inakší lekvár, nie to takýto.
2: Je, to je isté, to, áno, to je
1: ten
2: isté.
1: Ten vytečie z kifľu, ale tento nevytečie, ak je dobre vyvarený.
2: A potom sa dá do skleníc?
1: Keď ho pokladieme aj do palacku, kladieme, voľa kedy sme to do črepňov kladli a črepne za ďugu. Tak sa to zas zaskol mu vrch a to sa nehubilo.
2: Áno, zaschol.
1: Zaschol. A keď sa odobralo z neho, že sa pieklo, tak zase ho položili za ďugu, že by zasklo mu vrch. To zahladili pekne a tak položili ho zasknúť. A to aj za dva, aj za tri roky

Nedostal, zakrijeme ho do gunji, tak to aj zajtra do polunja je teplo. Tak to sa uparí a to sa potom nehubí. Za veľa trvá. Dobre.

Milé poslucháčky, počúvate aj naďalej Kabelku, magazín pre ženy. Našou dnešnou témou je slivkový lekvár. Pred chvíľou sme boli na Sarvaši, teraz sú pred mikrofónom Pilišanky. Najprv Marta Papučková.

0: Slivková s Mlínkou.
1: Robíte slivkový lekvár?
2: Ja nie, lebo ja ešte, chvála Bohu, mám mamičku a ona mi urobí slivkový lekvár. Takže marhulov robím, robievame my s dcerou, ale slivkov to je mamičkina úloha a veľmi dobre to urobí. A máme slivky doma svoje, takže...
1: absolútne. Viete, ako robievať? Boli ste popri tom?
2: Nie, lebo to už teraz sa v jeseň robí, keď som ja v škole, ale... napríklad je tu, kto robieva, ale už teraz moderne to robia, lebo v rúri sa robí a nie hore, takže je to celkom iná metóda, ako moja stará mama robila. A my sme robievali, keď som bola dieťa, aj šípkov lekvár, takže to zase sme v kotli robili na dvore.
1: Ale to je asi strašne veľká robota, nie? Šípky, lebo čo sa s tým musí robiť, aby vlastne neobsahovali tie malé ihličky?
2: To sa musí pretlačiť, ale najprv sa musí pozbierať, to je veľmi veľká úloha, potom sa očistiť, to je zase veľmi taká veľká námaha a potom, keď sa varí, pravda, všetko sa musí cez také veľmi malé sítko pretlačiť a to je celý deň a potom zase sa musí uvariť, ale to sme robievali, moja stará mama a mamička, ja ako dieťa som tam stála s nimi a vždy som čakala, že kedy sa to bude robiť, lebo tak ako dnes sa hovorí, že feeling to malo, že sme čakali na túto udalosť. To bola udalosť ako aj zabíjačka, že šípkov lekvár sa bude, to je celodenná práca.
1: To znamená, že celá rodina ste sa odobrali zbierať šípky a potom spracovávať.
2: Áno. Takže to
1: Koľko ste zvykli urobiť toho lekváru?
2: Už nepamätám.
1: So šípkou.
2: V pár fľašiek, takže nebolo to veľké množstvo, lebo veľa to vyzeralo, ale málo sa z toho potom ako lekvár urobilo, lebo veľa odpadkov z toho bolo.
1: A kedy sa jedával šípkový lekvár?
2: Celú zimu.
1: S chlebom?
2: S chlebom, na chleb, ale veľakrát sme ako len tak s lyžičkou trošku ako vitamín, lebo to bol ako veľký obsah vitamínu malo a to bolo tiež ako dnes sa vrže bio a zdravé. Keďže niečo nás bolelo, vždy sme dostali ešte, ak veľakrát sme povedali, že bolí ma hrdlo, aby sme z toho lekváru mohli jesť.
1: Takže šípkový lekvár.
2: Lebo to bolo za to zadelené, lebo také množstvo nebolo, lebo každý, nielen našej z rodiny, ale aj príbuzný, pravda, aj pre mňa si uvarila za fľašku a potom sme aj z toho rozdávali.
1: A dnes sa ešte zvyknú zbierať šípky a robiť lekvár u vás?
2: Áno, staršie ženy, ktoré sú doma, tak tí urobia, ale je to veľká práca a veľmi im závidíme, že ešte majú na to vytrvalosť aj silu.

0: Priznám sa vám, milé poslucháčky, že tento rok som dostala aj ja chuť na ten pravý. A tak som sa rozhodla uvariť si ho doma. Nemala som medený kotol, báň, obyčajný, ktorý by som na záhrade postavila nad ohňom, a tak som ako moderná kuchárka otvorila internetové stránky a tam som sa zoznámila s radou uvariť lekvár v rúre. Nemala som spočiatku dôveru k tomuto postupu, ale keď som sa začala dookola opytovať, zistila som, že je to naozaj už overený spôsob moderných gazdiniek. A to nemusím chodiť ďaleko, hovorí Gizela Molnárová.
1: Tak robíme, ako moderný svet je. Ja tak robím, že pomývam slivky, vyščíkam ich, u nás sa to tak hovorí, že vyščíkam ich od zrniek a ja ich dám do jedného takého väčšieho randlíka, alebo čo, jak sa to hovorí, má srnca randlíka, ale radšej randlík, lebo do rúly sa to zmestí. A nechám to variť asi 4-5 hodín a potom si to dobre rozmiešam a už aj je hotový slivkov lekvar. Ja som to tak počula, že sa musí, alebo pekárňa, alebo randlík vypláchnuť s octom. A to ja robím aj na vrchu, na sporáku, že len vypláchnem hrniec alebo randlík s tým octom a nechám to tam variť, ani to nemiešam. Uvarí sa to nahusto a potom to treba dobre rozmiešať, aby tie šupy sa rozvarili.
2: Potrebné je dávať cukor.
1: Ja neviem, keď sú slivky tu zralé, tedy netreba, ja nedávam. Za to je slivkov lekvar, aby nebolo v ňom cukru.
2: Pravý slivkový lekvar vravili, že sa musí vonku variť na ohni.
1: Stará, ale ja som nevarívala, mama moja varí, keď sme ešte mali kotol, že sa nakládlo sliv, ale bola, kedy boli také okrúhle slivy duranzie a to potom sa ešte aj prepasírovalo na také, čo ja, mali sme na to taký nástroj, že také dreve to bolo, a kosky tam ostali, pamätám sa na to, že...
2: Čiže tie sa nevyberali, ale potom sa to prepasírovalo.
1: A potom sa ešte varilo do 10 do 11 noci lekvar. Pamätám sa, že deti lekvar nedostali, ale tí slivky sa dali oblizovať. Tak ledva sme na to čakali.
2: Ako lekvar uchovávate?
1: Aj to ja s moderným spôsobom už teraz robím, ale nie len to, ale všetky, čo zaváram. Hovoria, že to treba na hlavu postaviť. Ja dám fľašky a do fľašiek dám všetko, čo treba a prevrátim to na hlavu za 5 minút, že to tam treba byť a potom prevrátiť a hotovo.
2: A uskladníte to kde?
1: Však už na miesto, áno. Bola, kedy sa to zakrývalo s handráma, s pokrovci. Teraz je to treba na 5 minút prevrátiť a už je hotové. Ja tak robím už teraz. Uvidíme na rok.
0: Takto nám radila v roku 2011 dnes už nebohá Gizela Molnárová.

0: Aj naďalej počúvate Kabelku, magazín pre ženy. A dnešnou témou sú lekváre z poznoletných a jesenných plodov. Veľmi chutný je šipkový lekvár, hovorí Alžbeta Sabová z Orosláňu.
1: Žiaľ, v našom regióne je strašne málo sliviek, ale šípok o to viacej. A šípky naozaj zbierame a tohto roku by sme chceli ukázať aj na verejnosti, jak sa taký šípkový lekvár robí. Je to strašne pracná práca, ale máme na to ľudí, ktorí pre záujemcov, ktorí naozaj majú to záujem, by sme im to ukázali a robili by sme to v pamiatkovom dome.
0: Vy osobne máte prax s robením šípkového lekváru? Vy ste sami skúšali?
1: No tak ja som skúšala, ale na to majster je môj manžel, ktorý naozaj strašne veľa času venuje vareniu šipkového lekváru, keď je schopný normálne do noci sedieť nad šipkami a prepolovať ich a vybierať semienka. Takže je to najvyššia pracná práca, ale on to robí veľmi rád. Tým pádom, že strašne ľúbi lekvár, tak to naozaj musí robiť on.
0: Čiže on ručne vyberá pred tým, ako začne variť, tak vyberá semienka.
1: Áno, áno. Každú jednu bobuľku, šipku si zoberie do ruky, prepolí na polovičku a tak potom vyberá tie semienka.
0: Kedy si zvyknete otvoriť potom už lekvár v zime?
1: Tak strašne skoro. Tak je strašne chutný, že už začiatkom októbra istotne sa do toho dáme, alebo sa znamená na tom, že skrátka, keď ten lekvár urobíme, o týždeň neskôr sa už istotne dá. Akože.
0: Čo mu zvyknete jesť? Chlebu alebo aj k nejakému jedlu? Za to sa robia aj šipkové omáčky a také.
1: U nás sa lekvár používa skôr k maslu, ku chlebu, ale sú normálne naozaj kysnuté cesta, kde používame šipkový lekvár, alebo normálne aj k varenému a pečenému mesu sa používa.
0: Radila nám Alžbeta Sabová.

sa tak. A to sme teda prešli od slivkového lekváru až k šipkovému. Šipky majú nielen vynikajúcu chuť, ale aj lekársky význam pre ich preventívne a liečivé účinky. V prírode ich zbierame zrelé a tvrdé v októbri, najneskôr v novembri, keď majú najvyšší obsah vitamínu C. Dozreté plody sú červené a lesklé a po prvých mrazoch meknú, čo zvýrazňuje ich chuť. Takže ešte máme chvíľu času sa pripraviť. So šipkou môžeme zhotovovať aj čaj. Plody by sme mali sušiť celé pri teplote do 60 stupňov a po usušení ich skladujeme na suchom a tmavom mieste. Dôležitým úkonom pri spracovaní je odstránenie semienok, lebo ich obalujú jemné chlpky, ktoré môžu vyvolať alergickú reakciu. Neskladujte však šipky dlhšie ako 1 rok. Takto pripravené šipky obsahujú veľké množstvo vitamínu C a magnézium. Čaj so šipkou je ideálnym prostriedkom na potlačenie smedu a regeneráciu. Posilňuje organizmus, pôsobí pri prechladnutí, chorobách močových ciest a obličiek. Starí Rímania používali šipovú rúžu proti besnote. Podľa toho dostala aj pomenovanie, čo v preklade znamená psia rúža. Šipky sa spracovávali už v dávnej minulosti, ale aj v súčasnosti môžu obohatiť chuť jedál a priniesť pôžitok. Sú vhodné na prípravu čajov, marmelád, sirupov, džúsov, vín a rôznych iných pochutín.

muža, ak marada máš, za mňa sa vydáš. Ja i Zuzka, Zuzička, krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Ja i Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak marada máš, celé mi ho dáš.

krásna si ako ružička, sladké pery máš, keď ma boskávaš. Jaj, Zuzka, Zuzička, dajže mi z tvojho srdiečka, ak ma rada máš, celé mi ho dáš, prečo sa...

0: máš.
1: A na záver ešte podrobný recept, teda na šipkový lekvár. Vylúpané šipky poumývame a necháme vo vode 48 hodín. Občas premiešame. Potom ich úplne rozvaríme a precedíme. Na 1 kg šipkovej kaše pridáme 0,5 kg cukru. Premiešame a privedieme do varu. Odstavíme, pridáme čajovú lyžičku kyseliny citrónovej a nalejeme do menších pohárov. S Kabelkou, stredajším magazínom pre ženy, vás čakám opäť o týždeň. Dovtedy uvarte si lekvár.

0: Milí poslucháči, a končí sa aj naša relácia v materinskom jazyku. Počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku János Hegedűs, vedúcou výroby bola Erika Gyimesiová. Zo segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a zajtra na stretnutie s vami sa teší Zenta Dožová. Do počutia.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
0: Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.

0: Emisiune realizată de Societatea Non-Profit de Servicii Mediaduna în anul 2026. Emisiunea poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Pred 25 rokmi zažili Spojené štáty americké a s tým vlastne aj celý náš svet najväčší teroristický útok v dejinách. Dňa 11. septembra 2001 uniesli islamskí fanatici z organizácie Al-Qaida civilné dopravné lietadlá a narazili s nimi do dvojice mrakodrapov Svetového obchodného centra v New Yorku, ktoré sa následne zrútili, ako aj do budovy Pentagónu Ministerstva obrany vo Washingtone. Priamo pri útokoch zahynulo 2996 ľudí vrátane 19 únoscov. Medzi obeťami boli väčšinou civilisti z viac ako 70 krajín. Tragické udalosti viedli k úmrtiu ďalších vyše 6000 osôb v dôsledku vdychnutia toxických látok. Podľa Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb v roku 2013 diagnostikovali 1140 osobám rakovinové ochorenie súvisiace so Svetovým obchodným centrom v dôsledku vystavenia sa toxínom. Na základe odhadov bolo v tejto súvislosti postihnutých zhruba 25 000 ľudí. Útoky z 11. septembra 2001 boli koordinovanou sériou samovražedných atakov. Celkovo 19 teroristov unieslo 4 dopravné lietadlá. S dvomi narazili do veži obchodného centra, tretie lietadlo narazilo do budovy Pentagónu. Štvrté, ktoré malo podľa výsledkov vyšetrovania naraziť do Bieleho domu alebo budovy Kapitolu vo Washingtone, sa zrútilo do neobývanej zóny v štáte Pensylvánia potom, keď pasažieri premohli únoscov. Všetky štyri lietadlá patrili americkým aerolíniam, pričom smerovali z Bostonu a Washingtonu do Los Angeles a San Francisca. Spojené štáty v reakcii na útoky vyhlásili globálnu vojnu proti terorizmu s cieľom eliminovať nepriateľské skupiny považované za teroristické organizácie a vlády, ktoré ich podporujú. Tento program zahraničnej politiky USA sa realizoval počas nasledujúcich 2 desaťročí. Osama bin Laden je najznámejšou osobou zodpovednou za teroristický útok z 11. septembra, aj keď ho plánovali iné špičky islamského fanatizmu. Al-Qaida je militantná organizácia vedená sunnickými džihadistami, ktorí sa sami považujú za predvoj vedúci ku globálnej islamistickej revolúcii zameranej na zjednotenie moslimského sveta pod nadnárodným islamským kalifátom. Zakladateľom Al-Qaidi bol bin Laden, salafistický džihadista pôvodom zo Saudskej Arábie. Na jej čele stál od roku 1988 až do svojej smrti v máji 2011, keď ho v pakistanskom meste Abbottabad zneškodnili príslušníci špeciálneho amerického komanda SEAL Team 6. Hlavným organizátorom teroristických útokov bol podľa záverov vyšetrovacej komisie zverejnených v roku 2004 vysokopostavený člen Al-Qaidi Khalid Sheikh Muhammad, ktorého zatkli v roku 2003 v pakistanskom meste Rawalpindi a dodnes je zadržiavaný v americkom detenčnom tábore Guantánamo na Kube. Hrozí mu trest smrti. Jeden z ďalších plánovačov útokov je Zakaria Musavi, operatívec Al-Qaidi. V súčasnosti je zadržiavaný vo federálnej väznici s najvyšším stupňom stráženia v Florence v štáte Colorado. A naďalej zostáva jedinou osobou, ktorá bola kedy americkým civilným súdom odsúdená za trestný čin súvisiaci s udalosťami z 11. septembra 2001. Dostal doživotie. Panarabská televízna stanica Al Jazeera so sídlom v katarskej Duahe v roku 2004 odvysielala videovýrok Osamu bin Ladina adresovaný ľudu Spojených štátov. Bolo to prvýkrát, čo džihadista jednoznačne prijal zodpovednosť za útoky Al-Qaidi z 11. septembra proti USA. Bin Laden vo videu opísal svoje motívy, medzi ktoré patrila pomsta voči USA v mene moslimov za podporu Izraela počas libanonskej vojny v roku 1982. Kritizoval v ňom tiež reakciu amerického prezidenta Georgea W. Busha na udalosti z 11. septembra, ktorej súčasťou boli následné invázie do Afganistanu a Iraku, dvoch krajín s prevažne moslimským obyvateľstvom. Bin Laden varoval USA, aby nechali islamský svet na pokoji, pretože v opačnom prípade dôjde k ďalšiemu útoku, podobnému tomu z 11. septembra. Čistenie areálu okolo obchodného centra dokončili v maji 2002, zatiaľ čo Pentagon bol opravený do jedného roka. Po zdržaniach pri projektovaní náhradného komplexu sa naplánovalo vybudovanie 6 nových budov, ktoré nahradili zničené veže na mieste obchodného centra spolu s múzeom a pamätníkom venovaným obetiam útoku. Pamätník sprístupnili verejnosti v roku 2011, múzeum v roku 2014.

Milí poslucháči, po tejto tragickej reminiscencii som na dnešný večer pre vás pripravila oddychové mierumilovné témy. Najprv budeme hovoriť o prezývkach obyvateľov slovenskej časti Dabaša, Šáre, potom vás pozvem do kaštieľa vo Svetom Antone a v druhej hodine vysielania sa započúvame do rozhlasového spracovania romantického románu Terezie Vansovej Sirota Podhradských. Prajem vám ničím nerušené počúvanie.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Traja Američania vytvorili nevšednú mapu sveta. Namiesto oficiálnych názvov dali každej krajine prezývku, ktorá ju charakterizuje. Mapa ukazuje, v čom sú tie ktoré krajiny na svete známe. Autori vychádzajú zo štatistík zozbieraných po internete, ale aj z údajov Svetovej banky či Guinnessovej knihy rekordov. Slovenskej republike prischol na mape prívlastok výrobcovia aut. Autori mapy tak chceli zdôrazniť, že sa na Slovensku nachádzajú veľké automobilky ako Volkswagen, Kia či Peugeot Citroën. Čechom prischla prezývka podľa ich najobľúbenejšej činnosti pitie piva. Niektoré názvy krajín sú však pomerne prekvapujúce. Napríklad Španieli sa nemajú čím pochváliť. Ich domovina dostala názov Užívatelia kokainu. Prípadne Veľká Británia. Tu pomenovali fašistické hnutie. Fíni sú zase štátom, kde sa pije káva. Kanaďanov nazvali podľa suroviny, ktorú najviac vyvážajú. Javorový sirup. To bola samozrejme iba recesia, o ktorej sa hovorilo zo pár týždňov. V nasledujúcich minútach sa, milí poslucháči, vyberieme do dedinky, kde ak nepoznáte prezývku dotyčného, tak ho ani nenájdete. V slovenskej časti mesta Dabaš v Šáre má každý okrem mena zapísaného v občianskom preukaze aj prezývku, o ktorej mnohokrát už ani nevie, ako vznikla. Tieto sa totiž dedia z generácie na generáciu. Ozvú sa Kamila Černáková, Mária Mrázová, Michal Farkaš a Jan Lacko. Všetci z Dabašu Šáre.
2: Tu sa Gogolákovi, Černákovi, potom sa Bukovskovi, Rektorovi, Balogovi, veľa mení je takýchto. A potom majú takéto, čo ich prezývajú, alebo i len tak poznajú, lebo také deti sme sa zešli, pravda, v uličke, čo boli deti, i hrali sa. A potom, keď je tako zle urobil, tedy mu našli jedno meno, potom ho posmievali z toho, že ty si není Gogolákov, ty si Hutulov, lebo ho tak prezývali, Hutulov. Volá, čo si premieňal a nevedel to vypovedať, alebo ho zle vypovedal, potom to meno zostalo na ňom. A mňa zápo, ešte keď kamac boli, tedy zavola, čo sa pajtáši povadili a potom ich prevolali, lebo fúkali. Nesovárali sa s pajtáši, trucovali. A potom Jano, čo fúkáš? A tak zostal fúky. A či som aj ja len tak, lebo aj sestru, aj brata mi tak volila. Fúky, nepoznajú ho Smetanov, len Fúky. Hada ja som tak len zostala Fúkička. Takže nevolajú ma Černáková, ako mám chlapské meno. Takže na mne toto zostalo, kým bom, lebo ma len tak poznajú. Darmo mi povedala, že Černáková. A kto je to? Ja tu nepoznám. Ja tu len Fukička poznám. A Julka je, justo je, pravda, Gogoláková je. A ona sa tam chovala tejto uličke, kde ja, lebo jednej uličke sme bývali. Tam sme sa aj devčili. A ju tak volali, lebo mali somárov. Oni na tých chodievali aj robiť aj čo. Potom tak zostala ona Švihlov somár. Oni mali dvoch somárov a potom Švihla somár. Somárová Švihla. Tam mám susedov, aj to je rektorovi, aj toho volajú Gico. Pravda, aj to bol maličký a hýral sa. A tak sa najedol, že vyhodil tač. A potom mu povedali, však si hnusný Gico. A tak zostal na ňom, že Gico. Ani toho nepoznajú, že Gogolákov, alebo Rektorov, alebo Gicov, Gicov Jóži.
3: Ja som Alžbeta Bunčák, Bunčáková.
1: No ako vás prezývajú? Tu každého nejak prezývajú. Vás ako?
3: Nemám. Toto má jedno meno. Mama mi majú, no. To sa desinári.
1: Desinári? A desinári. Viete prečo?
3: Marinéni, prečo sa volali desinár starý otec?
4: Takú meno dostali, takí mrchaví boli a za to.
1: Mrchavý a
4: preto... A taký čintalan, no, troška bláznivý.
1: A tak mu povedali, že ty si desinár.
4: Desinár. Desinár. Desinár.
1: Kde je, že čo robí?
4: Vždy čavarguva beha, všeli kade a no ty desinár behaj.
1: A vy máte aké meno?
4: Ja Dundička. Mariša Dundová. Lebo... Po otcovi aj tých takto zavolali. Aj tí ľúbili vyprávať kade čo. A noti dundilem hovor. Tak sme zostali všetci dundovci. Ja som Mariša Dundová, devčence, unoky, všetko sme dundoví za starou.
5: No ale inak meno máte aké?
4: Ja som Garajskýny.
6: Aj my sme mraz a tak nás volajú, že Srna, Srnovci.
7: A prečo?
6: A preto, lebo môj starotec ešte, apov dedo, dávny starotec, išli do hory, išli drevo robiti a tam bola jedna Srna vykotená. A oni si hútali, že to je už tam had zdochnutá, alebo neviem, jak to na čím hovoriť. A oni tá skočili, že tuto had si chytili a tá Srna vyskočila a bežala. A veľa, veľa mrázov je na šáre a potom vždy tak spomínali, že a kerý mráz? A ten Srna, čo vyskočila. A tak potom to na nás ostalo už na pátej generácii už. Oni sa zase tak, že krígelhi píšu, krígelhi volajú a kóperu, v slovenskom menu sa kóperi. To neviem, to už neviem.
8: Jej otec, tým bolo veľa bratov a ich otec nevedel ich rozoznať. To je Čibi, to je Déder, Janigoš. Svoj otec každému dal meno a to si aj pokadúvali.

0: chtěli půj a pohovorit, že umřel starý halák. A nevěděli vypovědat, že halák lež hatalákovi. A potom se kamarádi začali smát na nich a tak jich prekrstili na hatalák.
1: Takže už nebyl farkař, ale hatalák. A je. Tak aj vás teraz tak volají?
0: A je, perc. Darmo se oni pýtají, že a já na Doboši bývám v druhé dědině, že farkaš mi aj nepozná. Ale keď se opýtají, že hatalák. No, tu nikdy. A je tu to věc. Tyho one Lacko a Kurtiž ho posmívají.
1: A jako se volá?
0: Lacko.
1: Lacko má
0: Lacko, meno. Lacko.
1: A Kurtiž ho prezývají. Kurtiž ho. A proč ho prezývají?
0: Hát ještě jeho otca tak prevolali, alebo starouca.
1: Ale proč víme?
0: Hát nevíme, nevíme, to nevím.
1: Proč vás volají Kurtiž?
2: Už mojho otca. Temu otce už tých všetkých takto volali.
1: Ale prečo vieme?
2: Hát, to neviem, lebo to je tak, naďaleko sa rozťahuje, že nevieme. Hát už ja mám od teda zás druhú meno. Ja som Turáni. Tak veľa Turáni nevedia, že ja dosom. Keď sa pýtajú, takže nebýva Turáni. Toho vedia, ale sa pýtajú mňové meno Lacko, to nevedia. Veľa Turáni, lebo v toľko rokov už ako tu ja žijem. Ktorému každý tak pozná, tak 40 rokov. Ale,
1: takže čo ste, Lacko či Turáň?
2: Ja som Lacko, ale Turáň, až sa opýtate, tu vole, kde na tomto nebýva Lacko, to nevedia.
3: Ale Turáni...
2: Turáni, tehy to vedia. Je taký, ktorý je pildal Bumi, čo náme obidvom kamarád. No. Bumi. A temu nevedia v zamolečko vypovedať, že čomu boli otec, jaký voják boli, to hovorí, že Bummešter. A tak zostavom Bumi.
1: Jak sa volá svoj imen?
2: Žolnej Baláš. On je Bumi. Takisto je tu na šáre hrozne, hrozne.
1: No a ešte?
2: Potom je, ktorý volali Polobovi. To sa Bosoráci.
3: To sa Bosoráci.
1: A prečo sa Bosoráci?
2: Viete, že nám vedia to urobiť, že toto je podoba a to je Bosorák. Alebo druhý je za to. Tedy vedeli tak, že ktorý bol stejný, a toho idem hľadať, ešte hovorím, to je Bosorák. Tak to veľa. Týchto je, aj týchto je veľa na šáre.
0: Bosorakatá sa steho, že? Staré ženy. Vole, čo sa tako stalo a tí dávni ľudia si mysleli, že to sa nemôže stať. To boli bosorky. Tako,
1: no dobre, ale prečo to dostala práve tá rodina? Že vola, kto z nich bol bosorka?
0: A zvalili na ňu, že ona bola bosorka. Uh-huh. Až vola, čo tako spravila, že druhý nevedel, tedy to povedali na ňu, že to bola bosorka. Mala metlu, ona metle v noci letela, alebo na ožetku.
2: Bohačí čela je bola. Jedna od druhej. A tedy to hovorili na ňu, bosorí, za to má toľko, lebo
0: má pekné kravy, pekné kone.
1: Aha, že si ich pobosorovala.
0: Aj, pekné kúrky má, že ona vie bosorí.
2: No, kabak, takýto mená sa tuto. A to, že za čo dostal, za čo nie, to sa balodzi. Balok, tak ich volajú. A tí ostali zavolačo kabak, lebo tak mohlo týchto balogov jeden od druhého rozohnať, že ste vy vedeli to, že toto je kabakov balok, to je čijaký, len takto sme ich rozkladali. A tedy sme to vedeli, že jeden býva, alebo kaparánsky balok, tabánsky balok, lebo či sme to neviem, či viete, kde sme či, to je šára. Či sme na šáre, toto sa írečky. A ste hľadali baloga, kabaka, alebo kterého, a tu ste vedeli, že na Jírečku býva, tedy už toto len toto mohlo hledať. Po tento moc, ako ste išli predtým. Potom ste to prejšli, tam boli dva šory domy, to boli kapusnice. A už tam vedeli to najistí, že v kapusnicách býva ten balok, tej toho, alebo len hovorím, bár jakou meno môžem povedať. Potom tie dve kapusnice, prejšli sme tie dve cesty, tam sa už začína v Tabáň.
0: On býva tam.
2: Ja Tabáne bývam. Potom sa začínali kúty, pažiť.
0: Aj dolný pažiť, koniec.
2: Kaparáž, dolný koniec. Dolný a tu koniec. Sa, môžem tako hovoriť? No, tu sa stalo tako, že kde som ja robil, na Hernáde som robil a tam sme mali s Harťánu oseli sa kolegov, kamarátov. Robili sme spore a od tá dojšov jeden, dojšov čeradi a pýta sa, že kde sa ti rodiča? A to a otec ten išov volá kde a mama a teda išla na kaparáž. Ja toto sa už na šáre sa tak modernú, už tu aj malí deti, deťovi, že ide mater na kaparáž.

0: Milí poslucháči, zvukovú montáž o prezývkach obyvateľov Šáre som pripravila v roku 2011.
1: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.

Milí poslucháči, a teraz vás už pozývam na výlet na Slovensko. V okrese Banská Štiavnica sa nachádza malebná dedinka Svätý Anton. Hoci prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1266 a názov dediny vychádza z názvu pôvodného kostola zasveteného svätému Antonovi Pustovníkovi, my sme sa o nej učili ako o Antole. Od roku 1960 až do roku 1996 niesla totiž tento názov. Dnes je to znovu Svätý Anton so známym kaštieľom, v ktorom sa nachádza obrovská poľovnícka zbierka Koháriovcov a posledných majiteľov rodiny Koburgovcov. Kaštiaľ bol dostavaný v roku 1750. Bohato zariadené salóny pôvodným nábytkom odzrkadľujú spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Legenda hovorí o symbolike kalendára. Pôvodne mal kaštiel 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Ako je to teraz, to nám už porozpráva sprievodkyňa Zuzana Krížanová.

Milí návštevníci, vítam vás v Kaščove vo Svätom Antone, ktorý sa stal národnou kultúrnou pamiatkou v roku 1985. Napravím vám niečo o histórii tohto kaštieľa. Na mieste dnešného kaštieľa stál najprv malý gotický hrádok, ktorý v 15. storočí bol prestavaný kvôli tureckým nájazdom na opevnený hrad. Keď sa skončili turecké nájazdy na Banskú Štiavnicu, bol tento opevnený hrad prebudovaný na šlachtické sídlo. Najskôr mal podorys do tvaru písmena L, neskôr k východnému a k južnému krídlu vystavali ďalšie dve krídla, čo vzniklo podorys, ktorý môžete vidieť aj dnes. Výstavba kaštieľa bola ukončená v roku 1750. Traduje sa, že kaštieľ bol stavaný podľa kalendárnej symboliky roka, mal 4 vchody, 7 arkád, 12 komínov, 52 izieb a 365 okien. Táto symbolika bola pre stavbami na 19. storočí porušená a dnes už vôbec neplatí. Kaštieľ vlastnili dva rody, rod Kohárovcov a rod Koburgovcov. Teraz sa nachádzame na reprezentačnom schodišti, ktoré vedie do severného krídla kaštieľa. Na kamennom zábradlí môžete vidieť plastiky, dve väčšie z nich znázorňujú alegórie dňa a noci a štyri menšie alegórie štyroch živlov, oheň, voda, vzduch a zem. Autorom týchto plastík je taliansky sochár Dionys Tanetti. S týmito plastikami korešponduje aj nástropná freska. Na ústrednej z nich sa nachádza bohyňa Juno, vládkyňa dňa a noci. Vedľa nej je jej manžel a zároveň brat Jupiter a bohyňa Flora jej podáva zázračný kvet. Štyri menšie fresky takisto znázorňujú alegórie štyroch živlov, oheň, voda, vzduch a zem. Autorom týchto fresiek je Anton Schmidt. Oproti vám sa nachádza veľkoplošný obraz, na ktorom je Danae, ktorá prijíma Zeusa v podobe zlatého dažďa. Autor obrazu je neznámy aj zo 17. storočia.

slávnej necitácej súpravy, ktorú tu môžete vidieť, predstavuje typ francúzskeho reprezentačného nábytku v štýle Ludovíta XVI. Drevené časti nábytku sú ručne vyrezávané z lipového dreva a sú zlatené 24-krátovým zlatom. Luxusný poťah nábytku je ručne vyšívaný a je vyrobený v manufaktúre Philippa de Lassay v Lyone. Tento nábytok bol pôvodne vlastníctvom Márie Antoinety, ktorá ho dostala ako svadobný dar od svojej matky Márie Terézie. Do kaštieľa si dostal tak, že ho posledný užívateľ kaštieľa Ferdinand Coburg odkúpil na aukcii v Paríži. Oproti vám môžete vidieť portrét najkrajšej a najmladšej céry Márie Terézie, Márie Antoinety. Zomrela v veku 38 rokov a so svojím manželom bola popravená vo veľkej francúzskej revolúcii. Pri peci môžete vidieť podobizeň francúzskeho kráľa Ludovíta 15. Bol to starý otec Ludovíta 16. a zanechal svojom vnukovi kráľovstvo vo veľkom finančnom deficite. Toto bola jedno z príčin vypuknutia veľkej francúzskej revolúcie. Už som spomínala, že kaštieľ vlastnili dva rody, rod Kohariovcov a rod Coburgovcov. Všetci členovia rodu Kohári boli veľmi výborní bojovníci proti Turkom, vždycky stáli verne po boku svojho panovníka a neutekali z boja a týmto

Nachádzame sa v audičnom salóne. Slávnostný raz miestnosti dodávajú 4 benátske zrkadlá, ktoré sú vkladané do brúseného skla. Hovorí sa, že keď sa do zrkadla pozrie žena, opekne, a keď sa z neho pozrie muž, narastú mu osuje uši. Oproti nám sa nachádza galéria portrétov dôstojníkov krysnického púku barona Šerfontós. V tomto púku bojoval aj jeden z majiteľov kaštela Andrej Jozef Kohári. Oproti môžete vidieť podobizeň princa Eugena Savojského v životnej veľkosti. Eugen Savojský meral iba 148 cm a preto mu jeho príbuzní predurčili duchovnú kariéru. Veľmi sa však chcel stať vojakom, naučil sa tajne narábať s mečom a jazdiť na koni. Svoje služby najprv ponúkol francúzskému kráľovi Ľudovitovi XIV. Ten ho však s posmechom odmietol a preto odchádza urazený do Rakúska. V Rakúsku si vybuduje závratnú vojenskú kariéru. Najprv teda bojuje proti Turkom, ale neskôr svoje sily obráti proti Francúzom, keďže bol doživotne nahnevaný na francúzskeho kráľa. V tejto miestnosti vás upozorním na túto súpravu. Stolík a dva stojany pod svietnik sú vyrobené technikou marketérie, ktorá spočívala v tom, že marketerista vkladal do dreva rôzne vzácne kamene, cín, striebro, leštený korytnačný pancier, slonovinu a to všetko ešte dozdobila perleťou. Autorom tejto súpravy je Johann Mann z Augsburgu a je z roku 1719. 29 stoličiek v miestnosti je vyrobené v štýle anglického klasizmu z 18. storočia.

nachádzame sa v hlavnom salóne. Táto miestnosť je rozlohovo najväčšia miestnosť kaštie vo Svetom Antone. Tu sa končí galéria portrétov dôstojníkov Kriesnického pulku barona Šerfontos. Táto galéria je najrozsiahlejšia a najzachovalejšia galéria v celej strednej Európe. Nachádza sa v nej vyše 50 portrétov a autorom galérie je nemecký maliar Karl Emmerich. O nábytok miestnosti je francúzskoho empírového štýlu, dozdobený prvkami z egyptskej kultúry. Veľmi zaujímavá je aj tapeta stien, ktorá bola vyrobená tak, že na steny bol napolaný papier, potom bol na papier nanášená vrstva lepu a na tento lep bolo pomocou špeciálnych špirál a šablón vyfukovaný drvený zamatový prášok. Toto všetko bolo ešte dozdobované ručne zlatou farbou. Štuková výzdoba stropu je z 18. storočia, ešte z obdobia, keď kaštieľ vlastnil rod Kohariovcov. V kaštieli sa vykurovalo takýmito pecami. Všimnite si, že v každej miestnosti

majú iný tvar a iné zdobenie. Spredu nemajú žiadne dvierka, to preto, lebo sa do nich vykurovalo zvonku schodby, aby služobníctvo nerušilo pánstvo a neroznášalo rôzne klebety. Čínsky salón je ukážkou zberateľského záujmu šlachty v 19. storočí. Nábytok je z 18. storočia a jeho drevené časti sú zlatené 18-krátovým zlatom. Hodvábny poťah na nábytku aj na stenách je ručne vyšívaný. Dominantou miestnosti je japonský sekretár, ktorý je zdobený rôznymi japonskými technikami a napúšťaný prírodným lakom. Vedľa neho sa nachádzajú dve čínske vázy, sú ručne maľované a sú na nich výjavy čínskych rytierských hier. Pod sekretárom a vedľa neho sa nachádzajú dve pokladničky v tvare čínskych božikov, fungujú na pohyblivom mechanizme hlavy, jazyka a rúk. Na jazyk sa im vložila minca, sklzla im do brúška, jednou rukou pýtali ďalšiu a druhou ďakovali. Keramické súdočky pred vami slúžili ako ohrievadlá. Dávala sa do nich nádoba s horúcou vodou alebo so žeravým uhlím. Keramika sa zohriala a keď bola v kašteli zima, dámy sa takéto ohrievadlá sadali. V rohoch sten môžete vidieť čínskych boncov. Sedia na podstavci, ktoré podoberá pravý čínsky drak a v rukách držia rôzne čínske symboly.

Nachádzame sa v Štefánkinej spálni. Názov tejto spálne sa viaže k Štefánii, ktorá chodila sem do kaštieľa často navštevovať svoju sestru, belgickú princeznú Luizu. Luisa bola manželkou jedného z majiteľa kaštieľa, Filipa Coburga. Štefánia v tejto spálni pri svojich návštevách spávala so svojim manželom, rakúskym korunným princom Rudolfom. Rakúsky korunný princ sa nikdy nestal rakúskym panovníkom, pretože ho našli zastreleného v zámočku v Meierlingu aj so svojou 17-ročnou milenkou. Na obrazoch môžete vidieť Máriu Teréziu ako vdovu, vedľa nej je jej manžel František Gotrinský a oproti ním sa nachádza ich prvorodený syn, veľký osvetenský panovník a reformátor Jozef II. Nad sekretárom môžete vidieť portrét už veľakrát spomínaného posledného užívateľa kaštieľa Ferdinanda Coburga. Ferdinand Coburg sa narodil ako najmladší syn francúzskej princeznej Klementine Orleánskej a saskej vojvodovi Augustovi Coburgovi. Ako 27-ročný sa stal bulharským panovníkom, neskôr v roku 1908 sa stal bulharským cárom. Ako bulharský panovník urobil veľa správnych a nesprávnych rozhodnutí. Z tých nesprávnych bol napríklad to, že sa v prvej svetovej vojne pripojil na stranu Nemecka. Po prehratej vojne bol nútený abdikovať, odišiel do nemeckého mesta Coburg. Potom sedávo žil tu, v kaštieli vo Svetom Antone a na panstve Murá na Prednej hore. V roku 1944 odchádza definitívne tu z kaštieľa vo Svetom Antone do nemeckého mesta Coburg, kde v roku 1948 zomiera. Ferdinand Coburg bol dvakrát ženatý, s jeho prvou manželkou Máriou Luizou Parmskou mal 4 deti, Borisa, Cyrila, Nadeždu a Evdokiu. Jeho manželku môžete vidieť na fotografii na stolíku, ďalšie fotografie môžete vidieť nad pracovným stolíkom. Kamenný dvojkríž tvar slovenského znaku dostal Ferdinand Coburg ako dar ku svojim 83. narodeninám od antolských divadelných ochotníkov. Je pozliepaný z bansko-štiavinských minerálov. Drevená čutora vedla v sekretári je vyrezávaná z jedného kusa dreva a Ferdinand Coburg ju dostal ako dar k prvému výročiu vyhlásenia nezávislého bulharského cárstva. Na ďalších obrázoch môžete vidieť pohľady na bývalé korunačné mesto bulharských panovníkov, a to je mesto Plovdiv. Nad pohovkou môžete vidieť jeden z najkrajších obrazov v kaštieli vo Svetom Antone. Nazýva sa Rodinné šťastie a je od slovenského maliara Horovica.

Táto miestnosť sa nazýva spálňa Ferdinanda Coburga. Pri posteli môžete vidieť polohovací stolík s otáčacou kľukou. Používal sa pri raňajkách a dal sa polohovať podľa potreby. Pred posteľou si môžete všimnúť spálňovú toaletu so splachovacím mechanizmom. Využívala sa najmä vo večerných hodinách. Dva portréty nad posteľou znázorňujú už spomínaných rodičov Ferdinanda Coburga, teda je to saský vojvoda August Coburg a francúzska princezná Klementína Orleánska. Oproti na stene sa nachádzajú súrodenci Ferdinanda Coburga, je to Ľudovít, Mária Amália a Mária Amália Klotilda. Oproti vám, tak keby dievčatko, to je vlastne Ferdinand Coburg, keď bol malý, v malom veku, pretože v tom období do určitého veku obliekali aj chlapcov ako dievčatá. Ferdinand Coburg, ktorého vidíte na oválnom portréte na zemi, bol veľmi vzdelaný a rozhľadený muž. Ovládal vyše 18 cudzích jazykov, z toho mnohé orientálne. Zaujímal sa o prírodné vedy, ako bola botanika, ornitológia a entomológia. Veľmi veľa a rád cestoval, veľakrát navštívil Južnú Ameriku, Afriku, takisto predstavoval celú strednú Európu aj Austráliu. Vedia veľmi krásne maľovať, na to sa môžete na vlastné oči presvedčiť na tomto stolíku, pretože tam sa nachádzajú jeho vlastnoručné maľby. Je tam vlastne zmapovaná fauna a flóra slovenskej prírody. Pri každej rastlinke sa nachádza datovanie a lokalita. Jeho talent zdedili aj jeho deti, ktoré maľovali kalendáre, ktoré môžete vidieť na stenách. Kalendáre s rastlinným motívom maľovali jeho dve dcery Nadežda a Jevdokia a kalendáre medzi oknami s vláčikmi maľovali jeho dva synovia Boris a Cyril. Nad poholkou sa nachádza ďalší jeden z najkrajších obrazov v kaštieľe vo Svetom Antóne podľa názoru mnohých návštevníkov. Nazýva sa Mesačný svit aj od rakúskeho maliara Schweiningera. Strop je ručne maľovaný, dodnes nebol reštaurovaný.

Keď Ferdinand Coburg odstúpil z trónu, na trón nastúpil jeho prvorodený syn Boris III. Boris III vládol len do roku 1943, pretože záhadne zomrel po návšteve Hitlera v Nemecku. Po jeho smrti na trón nastupuje jeho 6-ročný syn Simeon II. On však teda bol neplnoletý, nemohol vládnuť a preto za neho vláda regentská rada. Táto regentská rada bola však postupne vyvraždená a Simeonova matka, Joana, aj s deťmi musela ujsť do exilu. Simeon sa vracia do Bulharska až v roku 1995 a v roku 2001 sa stala bulharským premiérom. Na chodbách si môžete všimnúť veľké množstvo polovníckých trofejí. Tieto trofeje symbolizovali polovnícku vášeň Coburgovcov. Medzi nimi sa nachádzajú aj veľké množstvo húchaňov. A práve k týmto húchaňom sa viaže jedna legenda, a to taká, že Ferdinandovi Coburgovi vyveštila cigánka, že ten rok, ktorý nezastrelí húchaňa, zomrie. Tu vidíte, ako sa Ferdinand Coburg veľmi snažil, dokonca keď bol starý, ho na takomto kresle chlapi nosili do hory, aby mohol zastreliť nejakého húchaňa. A naozaj sa stalo, že ten rok, ktorý nezastrelil žiadneho húchaňa, zomrel.

Nacházíme se ve velké herni. V středě místnosti můžete vidět ruský biliardový stůl z 18. století. Po bokoch se nacházejí hráčské stolky na různé jiné hazardné hry, jako byly kocky alebo karty, a takisto aj na hry dáma alebo šach. Taktiež na francouzskou hru Trick Track, která vznikla v 18. století. Vy aj z této hry můžete vidět na této grafické listině alebo aj na akvárii pri dverách. Menšia miestnosť vedla sa nazýva Salón rímskych cisárov, a to podľa výmalby tapiet, na ktorej sú teda busty rímskych cisárov. Nábytok v tej miestnosti je z 18. storočia, je ručne vyšívaný technikou gobelinu a na každom kuse nábytku sa nachádza vyšitá iná kytica kvetín. Táto miestnosť sa nazýva Polovnícka tyrolská jedáleň, je zaradená nábytkom z 19. storočia. Veľmi zaujímavý je príborník, je na ňom nemecký nápis: Pí, čo je čisté, jedz, čo je pripravené, hovor, čo je pravdivé a miluj, čo je vzácne. Nad príborníkom môžete vidieť portrét už spomínaného Mikuláša Koháriho. Keď on vlastnil majetky Kohárovcov, tieto majetky začali veľmi upadať, pretože sa o ne vôbec nestaral. Venoval sa iba svojim záľubám, ako bolo už spomínané zbieranie grafických listín alebo poľovačka.

0: Po kaštieli vo Svetom Antone nás prevádzala Zuzana Križanová.
1: Stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
0: Johanka Giorgiadesová, Milka S., Milka Žartovnická, Nemofila, Neznáma veličina, P. Kronikár, P. Rokitovský, Rezeda, Terézia Vansová Medvecká, Tereska M. Snáď nik z našich spisovateľov nemá toľko pseudonymov ako spisovateľka, zakladateľka ženského časopisu Dennica, funkcionárka Živeny, Terézia Zuzana Vansová. Narodila sa 18. apríla 1857 vo Zvolenskej Slatine. Pochádzala zo šľachtického rodu Medveckých z Medvedzieho a Malého Bysterca. Vzdelanie získala najprv v ľudovej škole v Zvolenskej Slatine, neskôr na súkromnej dievčenskej škole v Banskej Bystrici a Rimavskej Sobote. V roku 1875 sa vydala za evanjelického farára Jána Vansu a odsťahovala sa za ním do Lomničky, kde začala písať prvé básne a prózu nielen v slovenčine, ale i v nemčine. Po presťahovaní na Rimavskú Pílu v roku 1882 sa začala aktívne venovať svojej spisovateľskej kariére. Od roku 1911 žila po manželovom penzionovaní v Banskej Bystrici. Terézia Vansová bola zakladateľkou a redaktorkou prvého ženského časopisu na Slovensku Dennica, ktorý vychádzal od roku 1898 do roku 1908 a potom od roku 1910 do roku 1914. Prispievali doň mladí básnici a tak sa stal orgánom nastupujúcej slovenskej moderny. Je autorkou novej kuchárskej knihy. Zaslúžila sa o založenie rodinnej školy a miestneho odboru Živeny v Banskej Bystrici. Terézia Vansová sa stala priekopníčkou ženského románu na Slovensku. Vo svojom prvom románe Sirota Podhradských vyzdvihovala československú vzájomnosť, propagovala českú kultúru, najmä diela Boženy Nemcovej, ktoré aj prekladala do slovenčiny. V roku 1927 získala štátnu cenu za román Kliatba. Je aj autorkou niekoľkých divadelných hier, napríklad Svedomie, Ľúbezný hostia a Môj Jožko. Zomrela 10. októbra 1942 v Banskej Bystrici. Ešte niekoľko titulov z tvorby Terézie Vansovej. Obete marnomyselnosti, Ohlášky, Prsteň, Pani Giorgiadesová na cestách, Milku dajú na edukáciu, Vlčia tma, Biela ruža, Chovanica, Z našej dediny, Sestry a Z fary a zo školy. Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vás už pozývam počúvať rozhlasovú hru, ktorá vznikla na motívy románu Sirota Podhradských v Československom rozhlase v roku 1968. Nech sa vám príjemne počúva.

0: dziecko. Moje dobre dziecko.
1: Dokonal.
2: Buď statočná, Violka. Buď statočné, dieťa moje. Zo všetkých síl sa ti pokúsim nahradiť, čo si teraz stratila. Sľúbil som to tvojmu nešťastnému otcovi. A svoj sľub dodržím.
0: Otecko, môj dobrý otecko.
3: Neplačte, Violka, upokojte sa. Mali by ste si oddychnúť. Vaše poranené ramienko už veľmi potrebuje pokoj.
2: Choď, dieťa moje, poslúchni radu lekára a odpočiň si.
3: Prišli ste v pravú chvíľu, pán Vilinský. Tak sa mi vidí, že sa pán Podhradský držal pri živote iba silou vôle, kým ste neprišli a neprevzali Violku do svojej ochrany.
2: Ako sa to všetko mohlo stať, pán doktor? Ako mohli obviniť nevinného z podpadactva a ubiť ho na smrť?
3: Som presvedčený o jeho nevine tak ako vy. No zo skutkov vyplýva, že ľudská zloba nemá hraníc. Keď požiar zachvátil mesto, bol medzi prvými, čo pomáhali zachraňovať. Neviem, z čích úst vyšiel ten osudný výkrik, aby ho zrazili z rebríka, že je to on, čo nešťastie zavinil. Strhli ho dolu a rozvášnený dav sa na neho vrhol. Nebyť statočnosti Violkinej, ktorá zachytila posledný smrtiaci úder svojim útlým ramienkom, neboli by ste už svojho švagra zastihli živého.
2: Strašné. Strašné.
3: Keď sa mi ho podarilo prebrať z bezvedomia, stále spomínal vás a akési písma. Hneď som vás teda vyrozumel, aby ste sa ponáhľali k jeho smrteľnému lôžku.
2: A písma?
3: Žiaľ, v tom som mu nemohol pomôcť. Celý Podhradský dom som našiel vyrabovaný a po písmach nebolo ani chýru.
2: Tie písma sú aj pre mňa veľmi dôležité. Nenašli sa?
3: Nenašli. Chorého som tým nemohol znepokojovať, tak som mu povedal, že ich mám u seba, aby som ho upokojil. Ale keď sú také dôležité, budem po nich ďalej pátrať a podám vám správu.
2: Prosím vás o to, pán doktor. A zároveň vám vyslovujem svoju vďaku za to, že ste sa môjho nešťastného švagra a jeho dcery ujali s takou láskou.
3: Bola to moja povinnosť ako lekára, tak priateľa. Veď rodinu Podhradských poznám dlhé roky. Liečil som aj nebohú paniu. Aj Violku od útlého detstva opatrujem. Neviem, ako sa to dievčatko prenesie cez tú veľkú stratu. Veľmi svojho otca milovala.
2: Urobím všetko, čo bude v mojich silách, aby som jej otca nahradil.
3: Dúfam, že vo vašej rodine sa zacelia rany ubohej sirotky.

0: Tak, Violka, toto bude tvoj nový domov. Poď, predstavím ťa domácim. Dúfam, že si obľúbiš a budeš milým členom mojej rodiny. Aby mier v našom dome nebol narušený. Rozumieš ma, dieťa moje?
1: Rozumiem, ojec. A ako budem môcť, budem sa snažiť chovať k spokojnosti všetkých domácich.
0: Doviezol som vám milú spoluobyvateľku, Violu, dceru mojho švagra. Violka, tu tetka tvoja. Tam Imrich, môj starší syn. Julius je na majeri. Tu Hermínka, vnučka mojej panej. A toto je moja malá Emuša.
2: Ty si tá Viola, čo je?
0: Áno, áno, to je tá tvoja nová sestrička.
3: Ale ja... Ticho, Emuška. Zaveď Violu do druhej izby, nech si po ceste oddychne.
0: Oddychu jej veľmi treba. Je vážne poranená na ramene a cesta bola úmorná. Choď, Violka, oddychni si.
3: Je to skutočne tvoj úmysel ponechať to dievča u nás?
0: Môj pevný a nezvratný úmysel.
3: A na to nemyslíš, aký vplyv môže mať jej pobyt v našej dosiaľ tak váženej rodine?
0: Len zošľachtujúci. Za tých pár dní do pohrebu jej otca som poznal, že Viola je dievča dobre vychované, skromné a statočné.
3: Celkom zabúdaš na minulosť jej otca. Na to, ako potupne umrel.
0: Bohužiaľ, že tak umrel.
4: Ako zaslúžil otče. Lepšiu smrť nezaslúžil ten...
0: Ticho, Imrich! O to sa tu nejedná, kto bol a ako umrel jej otec. V testamente ma určil za Violinho tútora a chcem, aby v našom dome bola dovtedy, pokiaľ...
3: No áno, kým sa podľa testamentu nevydá za jedného z tvojich synov.
0: Áno, to by som si veľmi želal. Sľúbil som to umierajúcemu.
4: Takáto myšlienka sa mohla zrodiť iba v hlave Podhradského. Veľmi sa čudujem, že môj otec mohol akceptovať niečo podobného dnes, v 19. storočí.
0: Dosť! Mám preto svoje dôvody. Je to moja vôľa.
4: Nikdy! Aspoň z mojej strany je to nemožné. Ja nie som stvorený pre dceru podpaľača.
2: Vy ste tak veľmi kričali. Ona všetko počula. A potom vyskočila a padla.
3: A omdlela.
0: Rýchle, vodu, Violka, Violka. Vidíte, čo ste zavinili? Ste ľudia bez srdca. Imrich, odkáž na majer Pokrchovú. To úbohé dieťa musí mať dobrú opateru, aby sa spamätalo z úderu, ktorý ste jej tak nemilosrdne dali. Pomôžte mi. Uložíme ju hore v komvorke. Tam bude mať od vás pokoj.
3: Matej!
5: Prosím, pani veľkomožná.
3: Odneste slešnú hore do komvorky.
5: Opatrne, opatrne, pán veľkomožný.
3: To je neslýchané. Videli ste ten vzdor, za kým si nás pri príchode premerala? Ten jej odporný, vzdorný výzor celkom znemožní, aby som si ju obľúbila.
2: Tietuška, neviem, ako sa mám k nej chovať. Ona mi nie je roveň však.
3: No, čo sa týka skvelej výchovy, veru nie, Hermínka. A aj tak ona stojí niže teba, lebo minulosť jej otca a rov jej matky navždy bude vrhať na ňu tieň.
4: Celkom správne, mama.
6: Imro, pošleš mi spešti bábku, čo sa bude podobať na Violu?
4: Prečo práve na ňu?
6: Aby bola vzdorná a neposlušná. A aby som ju mohla ubiť.
4: Ach, ty malá jašterička, čo si ty nenavymýšľaš?
7: Kde som?
8: Tíško, len tíško. Nachodíte sa v dome nášho urodzeného pána Vilímského.
7: Ach, preč? Preč odtiaľto?
8: Preč? A kdeže by?
7: Kdekoľvek len preč.
8: Upokojte sa, kvietok môj. No, nechcete si dať čo zajesť? Aspoň trochu polievky. Sama som ju navarila. No, aspoň za lyžičku. To vám dobre urobí. Stará Krchová, to je moje meno, sa rozumie do opatery chorých. Pán urodzený po mňa večer poslali na majer.
7: Vy teda na majeri bývate?
8: Áno, tam je lepšie, zdravšie ako tu dolu v meste a v tomto dome. Aj, čudné je to tu hospodárstvo. V kuchyni šafári kuchárka, ako sa jej zachce. Pani sa do gazdovstva nerozumie. To moja nebohá pani, aj to bola gazdina.
7: Pán Vilinský má druhú pani?
8: Druhú, kvietok môj. Prvá umreli pri malej Emuške. Jaj, ale ja tu táram a vy musíte oddychovať. Zajtra vás vezmem so sebou na majer a tam sa celkom zotavíte.
7: Na majer?
8: Urodzený pán tak povedali.

0: siła oči neklamu.
1: Si to ty, malá Viola Podračka. Vidíš, ja ťa už poznám. A aby si ma aj ty poznala, Julius Vilinský. No, už o tebe všetko viem. Aj to, čo ten hlúpý Imro vykonal. Nerob si z toho nič, dievčatko. Povedal to veľmi nerozumne, hoci... A ja ti musím povedať, ale inými slovami, aby si sa na mňa nedržala. Lebo z toho tiež nič nemôže byť. Mám už lásku. Ale ty ešte nemôžeš vedieť, čo je to láska. Nechcem ťa uraziť, nie. A čo tvoje ramienko bolí ešte?
2: Krchová povedala, že sa pekne hojí. A čo skoro sa budem môcť pustiť do roboty.
1: No, vieš, sestrička, veľmi sa mi páči, že si si tak statočne bránila otca.
2: Vďaka.
1: No. No, no, ty máš v očiach slzy. To som nechcel.
2: Veľmi ma dojali vaše láskavé slova.
1: Sestrička, tykaj mi a volaj ma Julo.
2: Pokúsim sa.
1: Keby si tak mala smelosti aj mňa brániť. Vieš, naši doma chcú mať zo mňa gazdu. A mňa srdce ťahá za horou. Chcel by som na lesnícku akadémiu. Čo, čuduješ sa, že ti to všetko rozprávam? Vieš, keď som ťa zazrel takú útlu a bezmocnú, pocítil som, že mám s tebou veľa spoločného. Už to, že nie si maminým, Herminkiným a Imrovým miláčikom.
2: Nehovor, prosím, o tom.
1: Viem, viem, ublížili ti. Niet kúska citu v našom dome. Imro je pícha rodiny. Otec má s ním veľké plány. Mama mu vychováva Hermínku za budúcu vernú manželku, aby ho mal kto reprezentovať, až bude ministrom. A ja mám prevziať hospodárstvo. Hospodáriť na nich. Divno ti je, že ti to všetko rozprávam. Ja som si už takmer zúfal, kým si neprišla ty. Nikto ma nechcel vypočuť, len táto moja hora ma ešte potešuje.
2: Netráp sa, Julko. Možno sa ešte všetko na dobré obráti. Musíš sa predsa domáhať svojich práv.
1: Si milá sestrička, že mi to hovoríš. Možno mi naozaj bude ľahšie, keď viem, že je v dome niekto, kto mi rozumie.

0: Slečinka, slečinka, kde že sú?
1: Matej, a čože vy na majeri? Čo nového tu v meste?
0: Nuž, dom je ako vymretý. Pán odkazujú, aby slečinka prišli dolu, lebo im je clivo. A mladý pán, Julko, tu hľa im poslali list.
1: Ďakujem, Matej. Milá Violka, chcem sa s tebou aspoň takto rozlúčiť, keď som ťa už nestihol na majeri navštíviť. Poslúchol som tvoju radu a domáhal som sa svojich práv. Po veľkej búrke som dostal dovolenie ísť na lesnícku akadémiu. Ďakujem ti, sestrička, za povzbudenie. Ináč tu dolu všetko po starom. Imro odchádza do Pešti, mama odprevadí Hermínku do ústavu. Ja odchádzam do svojej vytúženej akadémie. Budeže to život. S mnohými pozdravmi a jedným boskom zostávam tvoj verný brat Julo.
2: Slečinka, Maťo vraví, že nám odídu.
1: Musím, detka. Ujedza tá malička, tam ostali sami. Treba sa o nich postarať.
2: Môj kvietok robotný. Chvála Bohu, že sa už môžu. Pekne sa tu na majeri popravili. Rana sa zahojila a líčka sa im tiež zrumenili.
1: To vďaka vašej opatere. Starali ste sa o mňa ako o vlastne.
2: A keby tam dolu bolo nedobre, nech len vždy prídu k nám hore.
1: Ďakujem vám za všetku láskavosť.

0: Violka, Violka, zasa v robote. Odkedy si sa vrátila z Majera, človek ťa vidí stále niečo robiť. To v izbách, to v kuchyni. Všade vidie tvoju pracovitú ruku.
1: Tak som naučená, milý ujec.
0: Si milá, že sa o nás tak staráš. Bez teba by sme tu boli Zemuškov ako dve siroty. Však ty moja malá všetečnica.
2: Pozri, tatuško, aké krásne šaty ušila Viola mojej bábke.
0: No, pekné.
2: A keby si videl, akú krásnu izbu si urobila v komórke.
0: Violka, veď ty by si mohla bývať v Herminkinej izbe vedľa salónu.
1: Nie, to nie. Ja som v tej svojej izbietke veľmi šťastná.
2: A má tam aj obrázky a krásny košíček na šitie. Aj knižky a ešte jeden veľký obraz. Na ňom je tvoj tatuško, však Violka.
1: Áno, čo ty všetko nevieš, ty malá žabka.
0: Som rád, dieťa moje, že si sa v našom dome udomácnila. Dúfam, že počasie, keď sa moja pani a synovia zase vrátia domov, získaš ich priazeň a lásku.

Drahý môj otecku, aký je to už dlhý čas, čo si ma navždy opustil. Len tu vo svojej izbičke pred tvojim obrazom si môžem občas otvoriť svoje srdce a požalovať sa. Pri zvukoch toho starého klavíra, čo sa nesú z domčeka v susedstve. Krásne zvuky.

Ako je to dávno, čo som nehrala. Neviem, či by som to ešte dokázala. Ruky mám celkom zhrubnuté od roboty. Nie, na robotu si nestiažujem. Veď vieš, otecko, že robím rada. Pani Vilinská po návrate z kúpeľov prenechala celý dom na mňa. Ale jej srdce je ku mne chladné, čo ako sa usilujem. Tu ma nik z tých, čo sedia v salóne na prízemí, nemá ozaj rád.

0: sem.
1: Prosím, tetuška.
0: Vezmeš túto priazu a odnesieš ju pani Milockej. Že ju pozdravujem a prosím, aby pre Emušku uplietla niekoľko párov pančuch. Odkedy chodí do školy, ako by na nej horeli.
2: Pani Milockej?
0: Áno, áno, to je naša susedka z domčeka pri záhrade. Vdova po učiteľovi. Vždy pre nás pletie. Priechodom cez záhradu si tam raz dva. Nuž vezmi priazu a choď.
3: Ďalej.
2: Dobrý večer. Pani Vilinská pekne pozdravuje a posiela na pančuchy pre malú Emušku.
3: Ach, to ste vy, milé dieťa. Vitajte u mňa a poďte ďalej.
2: Ach, klavír. Často som počúvala jeho ľúbezné tóny. Škoda, že v týchto jesenných dňoch prestali. To vyhrávate.
3: A kdeže? To môj Daniel, môj syn. Odišiel teraz na štúdia do Nemecka. Tak klavír onemel.
2: Môžem si zahrať.
3: Vyhráte?
2: Áno, učila som sa, ale som už dávno nehrala.
3: Veď v salóne vášho ujca je chýrny klavír.
2: Áno, ale...
3: No tak si zahrajte.

0: vnúčkom, tak ako vaša nebohá mamička.
1: Vy ste poznali moju mamičku?
0: Poznala, pravda, že poznala.
1: Netušila som, že v susedstve toho ľadového domu mám blízke srdce.
0: Viem, Violka, viem. Nezdravá je v tom dome pôda pre mladé neskúsené srdce. Poznala som a milovala ako teba, tvoju matku. Môžem hovoriť ty?
1: Áno, áno.
0: Tvoja matka tiež nevydržala dlho a opustila dom, ktorý by popráve mal náležať tebe. Viem veľa o rodine Podhradských. Veď tu žijem celý svoj život.
1: Rozprávajte mi, prosím.
0: Keď som rástla, žil ešte starý pán Podhradský, tvoj starý otec. Mladý tvoj otec bol na štúdiách. Keď som ovdovela, vrátila som sa s malým Danielkom zase sem do tohto domčeka. V tom čase bol už tvoj otecko ženatý. Jeho pani bola ťažko chorá a tvoja mamička bola pri nej ako opatrovateľka. To už bolo vtedy, keď Vilinskovci vtiahli do domu tvojho otca. Veľkodušne ich prichýlil, keď boli vyhoreli. Nieraz tvoja nebohá mamička pribehla ku mne s plačom. A keď pani Podhradská umrela a tvoj otecko si vzal jej opatrovateľku, tvoju mamičku, odišli zo Zanice.
1: Tak to tedy bolo.
0: Tak. Tvoj otecko mi svoj dom postúpil. No o tom by si mala mať v rukách doklady ty.
1: Myslíte tie písma, čo môj otec spomínal na smrteľnej posteli? Tých niet.
0: Čo nepovieš, nie tých. Kde by sa boli podeli?
1: Náš dom vyrabovali.
0: Počula som, počula.
1: A čo sa potom stalo s mojou dobrou mamičkou?
0: Keď si sa ty narodila, Violka, tvoja mamička opustila tento svet. Tvoj otec bol zlomený, chradol a neveľmi sa staral, čo sa robí so staroocovským majetkom. Vilinský ustúpením tvojho otca upevňoval svoje postavenie v Zanici. A keby nebolo tých listín, bol by veľkým pánom. No Boh sa o to postará, aby stromy nerástli do neba. A pravda raz vyjde na javo. Popráve tebe náleží staroocovský dom, nie Vilinským.
1: Všetko je to také strašné.
0: Veru, postihlo vás veľké nešťastie. A je to tým strašnejšie, že požiaru padol za obeď aj ľudský život.
1: Ľudský život?
0: Aký si holičo býval vo vašom susedstve?
1: Mikulčík.
0: Tak, tak, toho vraj odtedy niet.
1: Nemožné. Ak sa dobre pamätám na tú strašnú noc, videla som ho odchádzať. Bol oblečený ako na ďalekú cestu.
0: Možno potom padol za obeď plameňom.
1: Celkom sa zvečerilo. Ani som to pri vašom rozprávaní nezbadala. Budem sa musieť ponáhľať domov, aby sa tetuška nehnevala. Ďakujem vám za všetky láskavé slová.
0: Príď, dieťa moje, vždy, keď sa budeš cítiť opustená. Moje dvere aj moje srdce sú ti vždy otvorené.

Keby nie pani Milockej a jej syna Daniela, ktorí ma zahrnuli svojim šľachetným priateľstvom a povzbudením v Julkových listoch i milou oddanosťou malej Emušky, ani by som neverila, že je na svete aj láskavosť a dobrota. Toľko príkoria prežíva tvoja malá Vilica, že sa jej niekedy zdá, že to už nevydrží.

Najstrašnejší čas nastal pre tvoje dieťa, keď ujec na smrť ochorel, ostal nehybný a stratil reč. Vtedy sa do domu vrátil Imrich, môj najväčší nepriateľ, ktorý ma tak ponížil, keď som sem prišla. To stretnutie bolo hrozné. Pani Vilinská zverila na mňa vedenie všetkých prác v dome i povinnosť starať sa o chorého ujca je na mojich pleciach. Stále si len mňa žiada. Len ja mu v jeho nemohúcnosti hovoriť rozumiem. Všetko rada znášam. Len tú nelásku a ľadové zaobchádzanie ťažko nesiem. Čo ako sa usilujem, všade chlad. Ach, otecko môj dobrý, ťažko. Preťažko je tvojej Vilici.

0: Asta, Iubușca, ia șcherița, ia șcherița.
1: Ia glima, ia glima, ioi.
2: Ia, ne podare na potvora.
1: Ioi, to boli.
0: Tak, rasna vaza, pamiatka z Karlových varov. Ty nešikovná jašterica, rozbila si ju na márne kusy.
1: Prečo si ma hnevala? Prečo si ma šteklila? Prečo?
0: Pretože si mala škaredá zaťatá žaba. Taká ako Viola, ktorá ti slúži za vzor.
1: Nehovor nič na Violu. Ona je dobrá. A poviem to Imrovi, aby ťa poslal preč.
0: Povedz. On to neurobí.
2: Herma, nerví sa. A ty sa pakuj. Pakuj sa zo salónu. Spávať budeš vo Violinej izbe. Aj tak sa to už dávno driapeš.
3: Kvietok môj.
0: No, ty hneď priletíš ako na koni, keď tá malá potvora zamravčí.
1: Violka, nedaj ma.
0: Ale sa držte spolu, veď spolu patríte.
1: Ty.
3: Ticho, Emuška. Jarminke bude ľúto, že bola na teba zlá.
0: Ty, myslíš, že som taká hlúpa a nevidím, kam tvoje činy smerujú? Skrz sestru chceš si nakloniť brata, ale to si z hlavy vybi. Kým som tu ja, z toho nič nebude. Aby si vedela, Imrovi nie si ničím, ešte menej. Pre neho vôbec nejestvuješ.
1: Violka, čo ti je? Čo to povedala?
3: Nič, nič. Pôjdem, Uška. Pôjdeme do mojej izbičky.
2: Počúvaj, Hermuška, musím ťa na niečo upozorniť. Premáhaj sa voči Viole, ako len môžeš. A zvlášť sa chráň uraziť ju pred Imrom. Môže sa prihodiť, že by sa jej zastal a súcit z jednej strany a vďačnosť z druhej, to súcity veľmi podobnej láske.
0: Vynasnažím sa.
2: Oj, veľa strachu som vytrpela počas Emuškinej choroby, keď tí dvaja sedávali spolu pri jej posteli.
0: Vary, som tam mala sedávať ja? Prosím ťa. Čo keby som bola tý ošklivé kiahne dostala? Vieš si predstaviť, čo by sa stalo s mojou krásnou tvárou?
2: Ó, Bože, chráň, Bože, chráň.
0: Neboj sa ty, tetuška. Imrova nenávisť tu ho drží. A Violina tvrdošínosť a meravosť nemá pre človeka Imrovho typu príťažlivosť.
2: Len sa mierni, prosím ťa. Treba nám vydržať ešte jeden rok a potom Viola dosiahne plnoletosť a odíde z nášho domu.
0: Možno aj skôr, veď si iste zbadala, aké nežné city prechováva k nej mladý Milocký. A teraz, keď nastupuje ako farár, tak iste ju čo skoro popýtal ruku.
2: Dal by Boh, aby sa tak stalo. Jedna veľká prekážka by nám pri našich plánoch odstúpila z cesty.
0: Ach, tetuška, a keď teraz Imrovi hrá voľby, nič nebude stáť v ceste a ja sa stanem veľkou paňou?
4: Smiem?
0: O, aká otázka, poď ďalej. Ach, Imrich, ja som ti taká rozčúlená.
4: Z čoho?
0: Z očakávania veľkých vecí. Imrich, budeš veľkým pánom po tých voľbách, však? Budeš veľkým pánom.
4: Hlava sa mi točí starosťou, ako sa to všetko skončí.
2: Ale ako by ináč, než našim víťazstvom?
4: Možným, možným, mama.
0: Nehovor tak, lebo sa nahnevám.
4: Ty si tak veľmi želáš, aby ma zvolili.
0: Veľmi. Želám si všetko, čo by ťa oslávilo, Imrich.
2: A Hermínka si tiež zaslúži trochu tvojho lesku. Pozri, pozri na tie ušľachtilé rúčky. Budú sa krásne vynímať vo vašom sídle v Pešti.
4: Dúfajme, že áno.
2: Jo, ale my sa tu zabávame a hostia budú čo nevidieť tu.
5: Viola! Viola! Prosím, volali ste ma.
2: Je už v kuchyni všetko v poriadku?
5: Áno.
2: Na hostovskej izby si nezabudla?
5: Všetky sú v najlepšom poriadku. Ešte poukladám kvety.
2: To môže urobiť niektorá z dievčat, čo nemajú robotu v kuchyni. Ty zabehni k pani Milockej, že dám prosiť tie zástavy, čo šila k Imrichovým voľbám.
5: Áno, donesiem ich.

0: Vy tu, Daniel?
1: Áno, prišiel som si po matku. Prekvapilo vás to?
0: To nie, ale váš príchod bol taký neočakávaný.
1: Matka ma očakávala a vy mi ani zdaru neprajete.
0: Ach áno, ja vám prajem všetko dobré, veľa šťastia a...
1: A?
0: Všetko, čo si sám najvrelejšie želáte.
1: K dosiahnutiu mojej túžby by stačilo natiahnuť ruku k vám, Viola. Vy sa ľakáte mojich slov? Veď to dávno musíte cítiť, čo od toľkých čias žije v mojom srdci. Milujem vás, Viola. Odtedy, čo som vás videl poprvý raz stáť ako kráľovnu a zároveň prosiace dieťa v našej izbietke.
0: Ale vy, Daniel, zabúdate, kto som ja. Že som pohanená, chudobná, tupená.
1: Nezabúdam. Neverím v obžalobu, ktorou pohanili vášho otca. Pre mňa nie ste pohanená, chudobná, tupená. Pre mňa ste bohatá, šľachetná, krásna. Vy mlčíte? Dotklo sa vás nemilo moje vyznanie?
0: Nečakala som to. Moje srdce snáď nie je schopné precítiť lásku. Musím sa spamätať. Odpuste mi. A musím sa ponáhľať. Dom je plný hostí a tetuška ma už isto bude hľadať.
2: A zdravie, páni.
3: Tým Rotistonoha, ani si nám nepovedal, že máš takú krásnu sestru.
4: Tajil ju pred nami v pešti.
2: To nie je moja sestra.
3: A kto?
2: Otcová chovanica.
3: Sirota?
2: A
3: krásna.
5: Páni, to krásna. Nech sa páči do salónu.
2: Ďakujem. Prosím, páni.
6: Ďakujem. Nech sa páči.
7: Viola, obslúž pánov.
0: Prosím.
3: To ste vždy taká vážna holubička. Oj, očka vám žiaria divým ohňom. No, neľakajte sa svojho ujca. Veď som už dosť starý na to, aby ste mali ku mne dôveru.
0: Mýlite sa, my nie sme rodina, tak dôvera a náklonnosť nemá medzi nami miesta.
3: No, uletiel vtáčik.
2: Prosím ťa, Ujo, chovaj sa k Viole slušnejšie. Jedne zakási, nesvoja.
7: Tak sa zdá, že stojíme na prahu prekvapujúcej udalosti.
2: Akej?
7: Violu zrejme popýtal o ruku mladý Miloc.
2: Kto?
7: No, mladý Miloc, že pravda, že veď už dávno k nej prechováva nežné city. Stačí sa na ňu pozrieť a hneď uhádneš, že prisľúbila.
3: Oj, škoda takého krásneho kvetu na dedinu. Vo veľkom meste by sa vynímala ako kráľovná.
0: Ale ujed zle páry, zabudáš na jej pôvod.
4: Ach, slečná Hermínka, ste kúzelná vo svojom rozhorčení.
0: Čudné náhľady má náš ujed na krásu.
3: Ak mám byť úprimný, ani ja nie som nadšený týmto typom.
4: Mám rád živosť.
0: O,
2: zdravie,
3: áno, áno, takú veselosť, aká bola teraz vo vašich očiach, slečná Hermínka.
2: Bravo, kamarád, pozor na srdce.

Daniel hrá, ako by prosil. Nie, nie. Dnes nemôžem počúvať tie zvuky. Otecko môj dobrý, čo mám robiť? Dnes, keď Daniel vyriekol tie slová, zobudilo sa moje srdce, ale nie citom k Danielovi. Celé moje srdce naplnil cit, ktorý som tak potláčala. Cit k Imrichovi, k tomu, čo ma tak pohanil. Rozum mi hovorí, aby som Daniela neodmietla. Hrdosť mi radí prijať tú ponuku a pomstiť tak všetky príkoria, ktorí sa na mne v tomto dome dopustili. No či by si ten šľachetný Daniel zaslúžil údel byť nemilovaný? Nie, nie. Kvôli Danielovi to nemôžem urobiť. Otecko môj dobrý, odpúsť mi ten cit, čo vyrástol v mojom srdci. Bude tam kvitnúť vždy, aj keď opustím tento dom. Zapustil príliš hlboké korene a tu je nešťastné dieťa sa mu nevie ubrániť.

0: Ako dobre, slečinka moja, že som zasa medzi nami. A tie muška, kuriatko moje, len si pobehaj do vôle na slniečku.
1: Veľmi sa mi žiadalo pobudnúť zas v tejto velebnej čistote. Dolu bolo toľko zhonu a ruchu, že si človek ani vydýchnuť nestačí.
0: No, tí hostí, plný dom. Veď aj zásoby, čo som každý deň z Majera posielala, ako by boli horeli. Tých vajec, masla, hydiny.
1: Také voľby veľa stoja.
0: Ej, tak. A všetko to na nivoč vyšlo, keď mladého pána nezvolili.
2: Všetci boli smutní. A Hermínka tak kričala, a nebude sa vydávať za Imra, lebo nebude veľkým pánom.
1: To sa nepatrí vravieť, Emuška.
2: Ja viem, ale tetke Krchovej sa môže. Ona je naša.
1: Bež radšej do záhrady, ty malá klebetnica.
0: Jej, mladej slečinke spadol hrebienok. Chcela byť pani veľkomožnou. Už ja som sa toho bála, že bude musieť mladému pánovi veľkomožný pán hovoriť, a že nám odídu preč, tam medzi veľkých pánov. Tak to nám aspoň tu ostanú. Chvála Bohu.
2: Viola, pozri, kto ide.
1: Kde?
2: Tam na vršku. Pozri, kto sedí na bričke. No, Imrich predsa, či nevidíš?

0: No, poď, nech si ťa vystískam, ty moja malá všetečnica. Ukáž sa mi, no. Líčka máš pekné, červené.
1: Ivičko,
0: no, nestískaj tak mocne, veď ma udusíš. Dobrý deň, Viola. Vy ma ani neprivítate?
2: Čo tak stojíš, Violka? Ivio, Ivriško, to je dobré, že si prišiel za nami. Máme malé kurčiatka a v záhrade je toľko hrušiek.
0: Ty malá jazyčnica, čo ty toho narozprávaš? Ach, tak sa mi už snelo za tvojim štebotaním a za touto horou a samotou. Celkom sa mi znechutil ten veselý život tam dolu. Toľko trampov som prežil, moja malá, že potrebujem pookriať.
2: Neboj sa, Imriško. Veď za to nič, že nebudeš takým veľkým pánom. Ja ťa aj tak mám rada. A nebudem na teba kričať ako tá hlúpa Herma.
3: Emuška, už som ti povedala, že také veci sa nemajú rozprávať.
2: Imrovi môžem, veď on je náš. Poď so mnou do záhrady, Imriško. Otrhneme si z tých sladkých hrušiek. Naozaj sú veľmi dobré.
0: Poď teda. A natrhaj mi z tých najsladších. Veľmi sa mi zídu po trpkých pilulkách tam dole.
2: Poď aj ty, Violka. Prečo tam tak stojíš?
0: Poďte, Viola. A ja vás prosím.

0: To jsem jel z kalného úkrytu.
1: Prosím, nezdržiavajte ma, mám veľa práce.
0: Ale veď do Prahy potešenie ujicovi pokochať sa v tvojich očkách.
1: Ustupte.
2: Ujec, už som ťa raz upozornil na slušné správa.
0: Keby som ťa nepoznal a nevedel, že to dievča nenávidíš, povedal by som, že si do nej...
1: V čom rokujete, celý... páni?
3: Herminka, prines moju kazetu so šperkami.
4: Hneď.
0: A dámy sa už krášlia na večerné predstavenie. Pôjdeš aj ty s nami, Imro? Herci sú dobrí, akúz je veľmi vtipný, pobavíme sa.
4: Dovolíte, páni? Tu sú šperky, tetuška.
3: Ďakujem ti, Herminka.
4: Ach, čo, aj tebe sa páči ten prsteň, Viola? Pozrite na tú krásu, pán Bubelák.
5: Nádherný.
3: Mužovi rodičia mali výborný vkus a rozumeli sa diamantom.
6: To je môj prsteň, ale ho nosí mama.
1: Ticho, Emuška.
3: Viola, treba prestierať na večeru. Už je 7. Musíme sa ponáhľať, aby sme prišli na čas. Páni, prosím, ráčte do jedálne.
2: Prosím.

0: Zlechli ste sa?
1: Nie. Myslela som, že ste v divadle.
0: Bol som, ale hlúpe predstavenie ma popudilo, odišiel som. Vy ste hrali?
1: Áno.
0: Viola, odpovedzte mi, prosím, prečo ste odmietli pána Milockého?
1: Prečo?
0: Boli by ste mali výhľad na lepšiu budúcnosť.
1: Budúcnosť?
0: Áno. Je mi záhadné, prečo ste ten návrh odmietli. Vy, ktorej náš dom nie je nejakým rajom.
1: Nebola moja odpoveď dnes ráno dosť jasná?
0: Nie, nebola. Kto vás pozná, neverí tým príčinom, ktoré ste udali.
1: Možno. Ale ja som vždy málo dbala na to, kto mojim slovám uverí a kto nie.
0: To sú tvrdé slova, Viola. Ja som dnes ráno z vašich slov vycítil niečo iné.
1: Iné?
0: Áno. Že milujete niekoho iného.
1: Ako sa ho považujete? Nemilujem nikoho okrem pamiatky môjho potupeného otca.
0: Tak by som sa bol vo vás sklamal.
1: Čomu človek neverí, to nemôže klamať. Ostatne neviem, prečo vás zaujíma rozlúšiť otázku, ktorá sa vás netýka. Koho môže zaujímať, čo sa stane s dcerou podpaľača? Vy to najlepšie viete, že v tomto dome musím do určitého času zostať. Čo sa stane so mnou, keď budem plnoletou, to okrem ujca, ktorý má na to svoje dôvody, nikoho nezaujíma. No kto to chce vedieť, toho môžem uistiť, že ani hodinu neostane v tomto dome sirota Podhradských. Ani hodinu dlhšie, než musí.
0: Dosť, Viola. Veľmi som sa vo vás sklamal. Od istého času som vás pozoroval. Ľutoval som vás. Presvedčil som sa, že sa vám u nás deje veľká krivda. Zastával som vás, keď vás tvrdili, že ste krutá a bez srdca. No svojimi slovami ste ma presvedčili, že ste zlá, Viola.

0: Čo sa ti stalo, Fiolka?
1: Nič. Nič. Choď spať.
0: Tebe niečo je?
1: Nie, nie.
0: Poď aj ty spať.
1: Hneď.
0: Mamin prsteň.
1: To nie je mamin. Spí, dieťa.

0: To je strašné. Prstenia niet.
1: Všade si už hľadala?
0: Všade, všade. Vypočula som už všetky slúžky a nič. Emuška, poď sem. Ty o tom prstení nič nevieš?
2: Ja?
0: Ty si ho videla. Alebo si ho skryla?
2: Ja som ho neskryla.
1: Ale si ho videla. Kde?
0: Kde si ho videla, povedz.
2: U Violi.
0: Nemožno.
2: Báno.
0: To nie je možné, ty sa mýliš, Ema.
2: Ale ja som videla, že ho mala. Keď ste boli v divadle, prišla neskoro večer do izbičky a potom...
1: Čo potom?
2: Tebe to nepoviem.
1: Obluda.
0: To je nepochopiteľné.
1: A ktože vie? Videla som, ako ju myklo, keď som večer pred divadlom ukazovala šperk pánu Bubelákovi. Možno ho ukradla.
2: Ty tak nehovor o Viole. Ak ho má, isto povie, kde ho vzala. Fuj, ty zlá Herma.
0: Ticho, deti. Tvoja nešetrnosť už nemá hranic, Herma. Nepoznávam ťa. Imricha si touto vlastnosťou celkom od seba odpudila. A môže sa ti to stať aj s pánom Bubelákom.
1: To teda nie. Ten odišiel blažený s mojím áno.
0: Na vlastnú pesť si sa mu prislúbila.
1: Prečo nie? Som už dosť veľká na to, aby som o sebe rozhodovala sama.
0: To mám za to, že som ťa vychovala. Ale
1: začínaš byť sentimentálna, tetuška, nesvedčí ti to. A ty malá ohlava, čo tu načúvaš? Bež k tvojim knihám.

0: Ema. Ema, prečo sedíš na schodoch v takej tme?
1: Violka sa zavrela vo svojej izbe a nechce ma ta pustiť.
0: Čo sa tu stalo?
1: Stratil sa mamin prsteň. Ja som povedala, že som ho uvidela u Violy. Potom prišli do Violkinej izby a všetko prezerali. Aj tvoj obrázok tam našli. Vtedy sa vrátila Viola. Mama jej povedala, že má jej prsteň. Violka bola celkom biela a nič nepovedala. Potom sa zavrela a počula som, že veľmi plače.
0: Poď, poď so mnou do kancelária. Pekne mi všetko porozprávaš. Tak, ako to bolo? Hovor, pekne od začiatku.
1: Keď ste boli v divadle, prišla Violka večer hore a veľmi plakala. Bola celkom premenená. Keď sa vyzliekala, rozrhla sa jej šnúročka na hrdle a vypadol jej prsteň. Taký ako mamin. Ja som to videla a povedala som jej to. Violka vravela, že to nie je mamin. Potom si ľahla a stále plakala. A spomínala tvoje meno.
0: Nemožno.
1: Juj, to bolí. Prečo si ma tak veľmi stisol? Ty si varí zlý. A Viola ťa má tak rada.
0: Nemožno.
1: Ona mi to raz povedala, keď som sa jej opýtala. Ale musela som jej prisľúbiť, že to nikomu nepoviem. Aj tvoj obrázok som jej dala. Vždy večer sa naň dívala, keď sa nazdala, že ja spím.
0: Nemožno.
1: Ba áno. A nestiskaj mi tak ruku.
0: Nemožno. Viola.
1: Viola sa veľmi hnevá.
0: Veď má aj príčinu sa hnevať.
1: Aj na mňa? Ja som jej neublížila. Ja ju mám rada. A musím si z izbičky vziať svoje knižky.
0: Poď spolu ju poprosíme. Možno nám otvorí.

0: Tata, prosím ťa, pusť ma dnu. Musím si vziať knižky.
1: Ja prosím. Ráčte nám otvoriť. Vezmi si knihy, Emma, a choď sa učiť do mojej kancelárie. Choď. Viola, vy chcete odísť? Kam?
2: Kamkoľvek. Preč?
1: Prosím vás, vypočujte ma. Potom, ak budete chcieť, môžete odísť.
2: Pre mňa tu nie je viac miesta.
1: Vy chcete opustiť tento dom proti zime. Proti noci. Viem, čo chcete povedať. Že tam vonku nemôže byť chladnejšie ako v tomto dome. Prosím vás, vypočujte ma. Viem, že pozde nahliadam, že náš dom musel byť pre vás peklom, ale rád by som vám to všetko vynahradil. Viola, môžete nám to odpustiť. Môžete odpustiť mne, čo som vám ako nerozvážny mladík vykonal. Mlčíte, Viola. Odpovedzte mi, zbavte ma trápnej neistoty. Prosím vás, ten, čo vás o Sirelu tak veľmi urazil.
2: Vám nemám čo odpúšťať. Urobila som to už dávno.
1: Tak je dobre, Viola. Môžem vám teda povedať, čo už dávno v srdci cítim. A čo povedať som chcel už dávno. Vy to musíte vedieť. Vieš to, Viola. Však to vieš. Viola. Moja Viola. Však už nepôjdeš.
2: Musím.
1: Nie, nemusíš. Nikto ťa viac nesmie urážať. Všetci, ktorí ti krivdili, musia odtiaľto odísť.
2: Vy asi neviete, z čoho ma v tomto dome obvinili.
1: Povedz to ináč.
2: Asi nevieš, aké podozrenie na mňa uvrali.
1: Viem. Žiaľ, nemohol som tomu predísť. Zdôver sa mi, Viola. Prečo si im neukázala svoj prsteň, ktorý iste nosíš ako vzácnu pamiatku?
2: Preto, lebo je na vás podobný vášmu.
1: Skutočne. Ten istý. Už to mám. Tento prsteň patril našej tetke, Lorke.
2: Áno. Dostala som ho od otca s napomenutím, aby som ho opatrovala.
1: A teraz si ho dala mne.
2: Tebe. Áno.
1: Moja Viola.

Mne sa mi prichodí lúčiť s tebou, komórka moja skromná. Môj úkryt bezpečný v časoch nelásky a chladu. Môj úkryt prvých nesmelých citov, ktoré vykvitli na kvet lásky. V Jemrichovi som našla oddaného, milujúceho druha. A všetko sa v mojom živote obrátilo. Otecko môj dobrý, tvoje dieťa, tvoja malá Vilica poznala zasa šťastie. I tvoje meno a čest sú očistené. Správy, ktoré donesol mních spoza mora o Mikulčíkovi, ktorý bol pôvodcom všetkého zla, celkom vyvrátili tie podlé dohady o tebe. I písma, ktoré si si tak veľmi na smrteľnej posteli žiadal, doniesol ten dobrý muž. Nenevaj sa na mňa, otecko, že som ich spálila. Odpusť svojej Vilici. Nemohla som ináč. Bolo by to veľmi narušilo Imrichov pokoj. Tak to je všetko dobré. Otecko môj dobrý, tvoje dieťa je také šťastné. Také šťastné.

Milí poslucháči, počúvali ste dramatizáciu prózy Terézie Vansovej Sirota Podhradských. V Československom rozhlase v Bratislave vznikla v roku 1968. Nahrávku nám poskytol Slovenský rozhlas Bratislava.

Milí poslucháči, piatkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Technicky spolupracoval Gábor Naď a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše programy môžete sledovať aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás ako Slovák na Vzetišiegi Műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Zo Segedinského rozhlasového štúdia sa s vami lúči redaktorka programu Iveta Hruboňová. Do počutia. Reláciu v materinskom jazyku dala vyrobiť nezisková uzavretá akciová spoločnosť mediálnych služieb Duna v roku 2026.